Оланың таянғаны қар күші әмәс. Тоғыр ұстылын тапқандын кейін, өзіңіздің өшірін ұқтыдарыны әргіз сәл чағылыма. Әмі, өзіңіздің тезгілләш күчіні оңчу вала зияды чағылап мүкетмі. Китап езішіні еліп ессақ, бір китап тәхменнен 100 мүн қат дегенде, әгер күніге 10 мүн қат, яны тәхменнен 3 парча мақал езішік тоғыр келуді. Бұндақ болғанда, бесім еғір боп кетіп, сөрәлмілікні кәлтіріп чықырды. Башқы іш қығандымы рухлық боланмайсыз. Яны келіп, әр қыл бағаны ләбілән өзіңізді қачырышқы мәжбүр боп қайдышыңыз мүмкін. Әгер күнді бір парча, яки ішкі күнді бір парча езішіні пиланлап, бір күнді ойлынышқа, яны бір күнді езішқы сәріп қылсыңыз, яныла 3 айды бір кітап езіп болғылы болуды. Бұл сүрәт мұ найды тез есапланыды. Жәмиетіміз езі әйліхіні асас қылған жәмиеттің, сода тижаретіні асас қылған жәмиетке, андын яна алақы тори жәмиетіге айланды. Келгісіде тамақ ештін машина хайдаш, хәтта түрлік тұрмыш тәсиратлары мұ өткіліп тұрдыған жәмиет барлық келеші мүмкін. Мұшындақ тез өзгіріп тұрватқан жәмиетті кәсіп таллаш, игілік тіхләшінің түрлірді мұ ғая зор дәрежеде өзгіріш болып тұрды. Игілік тіхләш түрдегі программылада мәлім бір түрінің еқіш ақмаслықыны ұспатлашта мәбілі салғучыла көпінші жидді ехтияж вә эластик ехтияж жақыды сөзләйді. Сүпәтлік гүл вә татлық емәклік бір гәуді қылынған игілік тіхләш түрігі баға бәргенде, бір қысым мәбілі салғучыла жидді ехтияж болмаған бұ түрге ехтияжан болсыя тұтуды. Әмі мәбілі салғучыла бүгін эластик ехтияж алды тұрватқан түрлі еқін кәлгісіде асаслық істемал бойымыға айылынуды дейді. Мен ішкі елден бері тарқытып келуатқан әлі қалтыс ингіліз тілі дәсләпті 20-30 минутлық ұзылықты ішілінәтті. Хазір бір қанчы минутлы ұзылықты ішіләйдіған болдым. Бұл мұ әмілетті дәуірінің ихтияжыны көзді тұтқалық болып, сын дәрісілікінің қысқы болышы дегі сәбәп, ән қысқы уақытта мойым ноқтыны отырғы қойып, көрір мәләні уақыт вә өнімді қош пайдығы еріштірішіні мақсат қылған.

Biz əsli vəslimizgi yüzləngənimizdə onun şu qədər zor və müstəkəmlikidin mıdırılçıdan mümkün əməsliki ispatlanğallıqını izqilimiz. Dəsləb ki, çüşəncimizgi isli vilib, onun taşqı küşkü tayınıb özgərtkili bombaydıqa riyalıq işgərlikigi işəngə vaxtımızda onu özgərtişimiz dərbəqə mümkün bombaydıqa işqayılınadı. Nəticə, biz üçün bəkli moyun bolub, başqılarının mümkün əməs deyişlərgi pərva qılmay, barlıq küçümüz bilən yeni amalarını tipib kirişkə vaxtımızda köp oylışımızdan acıt yox. Fəqət, mən neyim kerek? Bu işini qanda qılsam boludu deyənilə oylışımız kerek. Şirkətimizdən şuarı mundaq, ümitsizlik içindən ümit tapımız, parlıq nişanğa axır yetimiz. Başqılarının mümkün əməs digə vaxtı dəl fırsatının müqatimisidir. Harmay, talmay, tırışış arqılıq ұtuq qazanqılı boludu. Onda qılmışsınız, ғалбы қылыш имканиетігімі ерішемейсіз. Ондақта, ғалбы қылыш имканиетігі ерішіш үшін 100%-лік, әтті 200%-лік тірішчалық көрістішіміз керек мұ? Йоқ. Мән чоқым ұрынып бақымен. Тірішіп күреш қылымен. Пәкәт, өзім үшілі әмәз. Мән байның балысы мұ, әмәлдарының балысы мұ әмәз. Арқы терігі мұ? Йоқ. Тұрмышта құрық қол атланған адам мән. Маң оқшаш бір адам чығыда ұтық қазанға ерді, Нұрғын яшыла ұтық қазан алайды. Елі әм пұрсат ба? Мәселі шу ерді ке, өзіңізіне чинық тұрышыны, пұрсатыны тұтышыны, өзіңізіне жапағы ұрышыны қаламсыз. Өзімізге бір кетін пұрсат беріп, қылчы бағаны үздіместін, бірілі ішіне бүтін ұжудымыз білен қыппақсақ қандақ болады.

Бай яки намратлықны кім бәлгілейді? А жауап – іждімаи байлықланың тәқсімленіші. Бей жауап – ішкі қол. Сей жауап – пешаныңы пүтілген. Байланың намратлықты жан бекіші намлық программада программыға қатнашқан байла әскі өйләді тұрып, қолыды бір тиін ек алда 5 күні өткізгенден кейін оланың тәсираты мұндақ болуды. Еріп, ечіп, халыңыздың кеткенде ұзақ мәзгілік пилан дегенлі қиялыңызға кіріп шықмайды екен. Бүгін неме еп құрсықымды тойғызармен дегенілі ойлайды екенсіз. Құрсақ ечіп, көкірап кетіп асымы, бір күн ішіліп тапқан пұлыңыздың әммісіне құрсақ қайша өтішкіші дымай, тойғычы ешкімі петін амайды екенсіз. Намыратланың тұрмышы асасын мұшында қойдуды. Шәһәрдегі отыр қатламғы тәбә есаплындыған маашлықланың күні бұныңдың яқшырақ, ұла ашқанмайды, тоңылап қамайды. Құрсақ білен кейімдің әр халда азырақ ешініді.

0: Әсіні елғы қой ісі. Юғырыс бәтік тарақиятқы түрткі болышыға текімі зор төкіп қошымыз. Құрылыш бән техникісі идея амбірі тірікіні күчейтіп, академикларының әқіл парасет байлықыны Шинжаңның кәсіпті еңліқ ярч тарақиятыны алғы сүрдіған әркетлендіргіш күшке айландырып, Құрылыш бән техникісінің Шинжаң өзгіче әвзел кәсіплерінің тарақиятығы болған етекчілік вә тіреклік ролыны текімі яқшы жари қылдырып, Шинжаңның еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшлеріні шарайтығы қарап раважландырушығы күш қошымыз. Юқыр сүпәтлік тарақият еңі қойеті етіштіріп, деққатны Шинжаңның энергия, химия санаты, ешіл қанчылық, өзгіче дейқанчылық, чарвычылық, еңі энергия, еңі материал қатарлық, нұқтылық кәсіплерге мәркезләштіріп, ішләп чықырыш, оқытыш, тәтқиқатта әмкарлышып, өткәлгі ұжым қылышны сіжіл чоңқырлаштырып, ілғар пән техникі нәтижелеріні айландырып, қолынышқы түрткі болып, Шинжаңның бүтін мәмлекетті тәсір күшкі іге өзгіче әвзел кәсіп топы, бүтін мәмлекетнің энергия байлығы стратегиялік қапалет басы бәрпа қылышығы күш қошымыз. Пән техника ықтисаслықлары экологиясыны бірлікті етіштіріп, деққатны Шинжаңның зор стратегияны елге қойыш, нұқтылық кәсіплеріні тарақи қылдырыш вә али мектеп құрылышы қатарлық ықтисаслықларыны етіштіріш ехтияжығы мәркезләштіріп, текімі көп академиклар коллективінің Шинжаңны гүллендірушке қатнышшығы түрткі болып, Шинжаң үшін бір түркім пән техника башламчы ықтисаслықлары, яш таянч кадрлар вә қалтыс инженерларыны етіштіріп, Шинжаңлық ықтисаслықларының өсіп етіліші, күчі ешігі күш қошып, юқыр сүпәтлік тарақиятқа текімі яқшы мұлазымет қылымыз.
1: Еғында Джунгу инженерлік академиясының академики Сүн Лунда, Хуан Лучи, Ошыр Ислам, Ен Фей Ху, бұқытымдық тәкшіріп тәтқиқылыш нәтиетсізігі бірләштіріп, энергия, химия санайтының ешіл, юқыр сүпәтлік тарақияты. Шинжаңның милли тибабыты, доғыр керлігі варыслық қылыш, оныңды еңлық ярдыш вә чоң сағламлық кәсіпінің юқыр сүпәтлік тарақияты. Әр сахә, әр кәсіпнең юқыр сүпәтлек тарақиятыга сүнни акыл аркылы куәт кошуш ва AI рәкәмлек ипәк юлы барпа кылыш. Шинжаң ва Бингтон езы игелекнең юқыр сүпәтлек тарақияты катарлык баш темаларны чөрдәп махсус доклад берди. Шинжаң өзгече әвзел кәсипләрнең типын үзгәртеп, дәрәҗә сынашырыш, тарақи кылдырып сорайтыш тугрысы тәкъдип берди. Джунгу инженерлык академиясының муавин башлыгы Чон Вэй Аптоным район вә Бингтон рәхбәрләрдән Чан Йинчун, Юсупҗан Мәмәт, Кадын Кебин, Ван Лин, Шөбин, Ян Хуң Бин, Джунгу инженерлык академиясындагы академиклар, мөхәссислар вә мөнәсәбәтлек юлдашлар. Аптоным район вә Бингтонның мөнәсәбәтлек орынлары, алий мәктәпләр, кәсип райондагы мәсъул юлдашлар, мәркәзнең Шинжаңда торышлык бер кысым карханалары вә Аптоным районыга карашлык дәүләт карханаларындагы мәсъул юлдашлар йыгыныга катнашты.
0: Станциямыз хәбәре. Аптоным районындагы җайлар мәвкәне байлык әвзәлегенә куеп, тиҗарәт сода мохитене үзлексез әлалаштырып, дәл җайда содигәр чакырып, мәблагъ җәлеп кылып, бер төркем санаат ясымычылыгы, заманауи языгылыгы, нуктылык төрләренең әмәлилешене тезләтте. Тарбагатай вилаятының содигәр чакырып, мәблагъ җәлеп кылыш төр курылышы да сүрәт тезелтелде. Савән санаат багъчы районында Шинжаң Хыңзы тоқымычылык пән техник чайлык шерикте завод бинасыны өзгәртишне тезелтеп, юқыры сүрәтлик әхли ықтыдарлык тоқымычылык машинасы қатарлык ішләп чықырыш үскілеріне арқ-арқыдан мәйданғы кіргізіп құраштыру ататты. Бо ішләп чықырышқы кіріш түрілгенден кейін, еліға 320 миллион метр төт тәрәп эластикілік тоқылмы рәқті ішләп чықарғылы болуды. Дөрбілжі нахия әсіреке, Хуанхэ Шуанфэн шеректінің еліға 450 миллион каратлық сүнни алмас ішләп чықырыш түрдімі еқінді іш башланған болып, бұл түрге жәми 300 миллион юан мәбләг селініду. Пүтіп ішләп чықырышқы кіріш түрілгенден кейін мәхсулатлар ананеви санаатты ішілтілідіған тығлық әсуап. Алмас етіштіріш, стемал сахасы да ішілтілгендің башқа, яны ерім өткізгіш, AI есаплаш күші арқылық, ысықлық тарқычы қатарлық еңдің гүлін ватқан сахаларге кеңайтіліп, Тарбағатай вилаятының адеттен ташқыры қаттық материал кәсіпі бошлықы толдырылуды. Дөрбілжен Ахиялик Санаат Бағчы районе Содигар Чақырыш идарысының башлықы Джоу Юэн мұндақ деді. Түрлерінің пүтін мұсапылық мұлазымет қапалтыны яқшы ішіліп, түрлерінің балдыр пүтіші, балдыр ішкі керіштірілешігі түрткі болымыз. Шуанхы шәхірі дегатіне ақыл езі игілікі пән техники кәсіп қатарлық ноқтылық сахәлерге мәркезләштіріп, Содигары чақырып мәбләғі жәліп қылы салмықыны сыжыл зор айтты. Бірінші айдың 7-інші айғыча Содигары чақырып мәбләғі жәліп қылыш түрідің жәмі 98-і елігі қойылды. Бұның ішіде еңдің келешім имзаланған түр 73 болып, омуми селінмесі 23 миллиард 350 миллион юэнге етті. Нөвәтті 57 түр әмәлілешті. Құрылып атқан Лендон ақыл әсләхәлік езігілікі түрінің бірінші қарарлық құрылышы 200 мың квадрат метрлық Лендон ақыл парниктің тәркіп тапқан болып, нөвәтті 100 мың квадрат метрі ішкі кіріштіріліп, асаслықы кичік шоқлы қатарлық зыраатларыны өстірішкі ішілділмәкті. Түр директоре Леу Шинбин тоныштырып мұндақтыды. Тонжи түркімдегі кичік шоқлылар тәмінат зәнжірлік шеріктіміз арқылық Шэньчжэн вә Шанхайдегі бір қысым юқыр дәрежілік соды сарай талла базарларығы еткізілуді. Ел ақырда 200 мүн квадрат метрлық көлем ішкі кіріштірілгенден кен мәқсулат қымытымыз 20 миллион юэнге етуді.
1: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білен алғы елгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Bu yıl İli Oblasti Şərq bilan birləşib Qərbdən çıxırdığan rayon əvzəlligiga sijil tayinib, sırtqı EJBT salmıqını kənmə soraytıb, taşqı soğudadiki yeng quvvətni tez sürətdə qozğatdı. Aldınqı 7 ayda taşqı soğuda import eksport omumi qimməti 94 milyard 200 milyon yuan yetib, Şinjanın oxşaş məzgildiki taşqı soğudi import eksport omumi qimmətinin 28.1%-ni egilib, Şinjan boyunca birinci orında durdu. Qorğaz taşyol portidagi merkezlik tekşürüş meydanida her günü eksport qilindigan tovar avtomobillar rətlik tizilib turatdi. Qorğaz Хаучың Халықра Юйк Транспорт Вакалетчілік Чәкілік Шіріктінің мәсулі Лиан Хау, дөлетімізді ішленген автомобилларның Отрасия базырдығы сүпәтлік маркы тәсір күшінің сүжіл ешшіға егішіп, бойыл экспорт мақтарының мұқым ашқалықыны тоныштырып ұндақ деді. Бойыл 1-ші айдың 7-ші айғычы шіркітіміз вакалетін экспорт қылған тавары автомобил 3600-ні ешіп, экспорт мақтары бұл тұрқы шу мәзгелдегіден 11% ташты. Дөлетімізді ішленген ең энергиялік автомобил Отыра Асия базарда алайды алқышқа ерішті. Бір қысым автомобил типлері 11-ші айғыча заказ қылынып болды. Чегра халқыған электронлық соғыды білен, чегра халқыған әшия обродудымы оқшашлы сүрәт тез әтілді. Қорғас универсал бажының қалы районығы жайлашқан. Қорғас, Джунгуан, Джирда, Қалықыра соды чәкілік шіріктінің өлчемләшкен амбырда айрыш, ораш, автомобилға қачылаш қызметі тәртіплік еліп беріліп атады. Марк чапланған посылқыла Қорғас ташыл порт арқылық Отыра Азия, Еуропа қатарлық жайларғы тошылып атады. Шіркетнің муабын баш директоры Джуйсин мұндақ деді. Малны шу күнла таможындын өткізіш рәсмейтіні тамамлап, 3 күндін 5 күнгіце Отыра Азиядагы 5 дөлет хирейдарларының қолығы еткізміз. Бұйыл ұл әсілі құрылышы үскөлірі экспортының ешші бірқадар тез болды. Ғолжы таможындысының статистикасыға сасланғанда, бұйылның алдыңғы еттейді, Илі областының Отыра Азиядагы 5 дөлет білен болған импорт-экспорт омымы қымметі 46 миллиард 940 миллион юэн етіп, 24% көпейген. Езігілік мәсулатлары импорты кәуділік болып, импорт қылынған езігілік мәсулатлары 2 миллиард 270 миллион юэн етіп, бұлдырқы шу мәзгілдегіден 31.6% көпейген. Қорғас универсал бажының қалы районыдегі Вэнхуэй ашлық яғы пішіқлаш чәкілік шіркетіде зығырық қам материалы заман бей пішіқлаш үскілдір арқылық үзліксіз езіліп пішіқланмыған яққа айландырылмақта. Бойыл 1-ші айдың 7-ші айғыча қарқана тәхминен 4000 тонна зығырық қам материалы импорт қалды. Шіркетнің муабын баш директоры Ли Чжэнвэй мұндақ деді. Асаслықы Қазақстандың ұрықтық сығыр материалы импорт қылып, Pişiklanmağın sığırı yeğişləyimiz. Töbən eqindiki təminli soğudigərlerimiz bir qısım çoğun tipdiki yağ tartış karxallarını öz işçi qalıdı. Bu yıl birinci aydın yettin çəgəcə məhsulat qımmetimiz 40 milyon yöndən aşdı.
0: Stansımız xəbəri. Alatau tamojnisinin statistikasına asaslanganda, bu yıl birinci aydın yettinci ayıgıcə Alatau Universal Bajdın Xali rayonunun import-export soğudu kımeti 14 milyard 520 milyon yuengi yetken. Bunun içi de import soğudu kımeti 11 milyard 570 milyon yuengi yetip, bultır kuşu məzgildikidin 19.2% aşıqan. Bu yıl kirgenden bu yan Alatau Universal Bajdın Xali rayonu çigra alqıgan soğudunu kolaylaştırıştaki 25 türlük tedbirge seleştirip, Universal Bajdın Xali rayonunun aşağı obrotu tüginilik fonksiyasını sizil kengaytip, TIR Xalqara yol transportu bilen Bajdın Xali buluş birleştirilgen məşğulat yeni endiyesini muvaffaqiyetlik ameliyleştirgeşke birinci aydın yettinci aygıca Bajdın Xali kasıp muqim eşip soğudu kımeti 12 milyard 917 milyon yuengi yetip bultır kuşu məzgildikidin 8.6% aştı. Bunun içi de Bajdın Xali pişiklaş bultır kuşu məzgildikidin 86.3% eşip, Universal Bajdın Xali rayonunun yukarı sifatlik tərəqiyyatı yana yeni pəlligi götürüldü. Bunundan başqa Alatau Universal Bajdın Xali rayonu içindeki parça aşlıq tömür yol məxsus liniyasının işqi kirishtirilgenlikinin türtkisi de Kazakistan'dan import kılıngan buğday parça aşlıq məxsus poezi arqılıq karxallarının aşlıq saxlaydıgan kanaysıman ambırga bivast yetküzülüp, her bir məxsus aşlıq poeziga kaçılaş çürüş vaxti 60% kıskartıldı. Bu, çegradın kirgüzülgen aşlıqını almaştırıp kaçılaş, çeçilip geçiş xayıp xatırını tövalli tıplı kalmay, teximi muhimi aşlıqını yukarı ünümlük çürüş, tamojniden tez ötküzüşünü işkaşırıp, aşlıq zapas saxlaş ıqtıdarını östürüş, aşlıq bihaterlikigi kafalat kiliş, təminat bilen ehtiyacının tənponluğunu saxlaştımı çoğunkur əhmiyetki iyi.
1: Əmdi? İcadi, akıl yasımıcılıqdın Şincan'ı nəzər sahibimiz boyunca anlatış vermiz. Stansımız muhbiri Filora xəbər qılıdı. Canobi Şincan boyunca diqqət alım uçuru sağızcı mərkəzləşdirilgən Tunç Kəsb rayonu, Qəşqər şəri alım uçuru Kəsb rayonunun kəsb dairisi sünni həmrah arqılıq ölçəş, yürüştürüş, tizginləş, hesablaş küçü mülazimeti, sallıq məlumat soğudusu qatarlıq sahələrini qapladı. Bu kəsb rayonu yeryüzdün bulut süpüsüğücü bolğun rəqəmlik yeni şəhər bərpa qılışqı küşü toplamaqda. Növbətdə Qəşqər şəri Alam Uçori kəsb rayonu makallaşqan Şincan Sılu Şıkun Pən Texniki Çəklik Şirkiti bir qoşulğan ın Alam Uçori rəqəm qolunuş mərkəzi törünü tez alğı sürməkdə. Şirkətnin universal işlər məxsus xadmi Şun Şün Rung mundaq dedi. Bu tür asaslıqı sünni əmra yeryüzü punktu kuruluşu, alam uçuru sallıq məlumat süpüsü kuruluşu və alam uçurları qolunuş mülazımıdın ibarət üçün böləkini öz içi qalıdı. Türpütkeninkin dövlətimizin qarbi qısım rayonudaki sünni əmra arqılıq közətkili, tizgilligili bolmaydıqan dairini közətiş, tizgilləşcəyətki boşluğunu tolduruş bilən birgə sünni əmra yasımcılıqı, sallıq məlumat bir tərəb qılış, qollanış, yeçiş qatarlıq kəsiblərinin Şincanda toplanıp tərəqqi qılışıq türkü buludu. 2023-li kuruluş başlanğan Qəşqər şəhəri Alam Uçori kəsb rayonu pən texniki tipidəki karxallar toplaşqan kəsblər rayonu bulub, hazır 81 əza tərəqqi qıldırılıb, 26 xil sallıq məlumat məhsulatı cazığı təzəldi. Sallıq məlumat soğudu somısı cəmi 139 milyon yön getdi. Şincan Alam Uçori pən texniki çəklik şirkəti partiya yacəkisin şujisi, baş müdir Mən Guanghong muhbirga, kəsb rayonunun alam uçuru sahasıdki pən texnikide yenlik yardış karxalları, pən tədqiqat kollektiblerini pahal makallaşdırıb, sünni amrah arqılıq yıraqdın seziş, coğrafiyelik uçur, tövbən boşluq əməli kolunuş qatarlıq, aldınqı qatardaki texniki nəticilerini Canobi Şincanda aylandırıb əməliyiləşdürgəllik. Yəni, amıbi texniki mülazimə süpüsünü pahal bərbaqlıb, hesablaş küçü tırıqki, Texniki cəhətdən təkşürüş, siyasət cəhətdən udullaşdırış qatarlıq yürüşlük mülazimətlər bilən təminləb, karxallarının tətqiq ilib eciş, əməliyiləşdiriş tənnərxini ünümlük tövbəllətgəlikini eytəb bundaq dedi. Ул әсләне сыжыл мүкәммәлләштереп, сүни ямрах арқылык ергізіні өлчәш, тізгілләш, сүни әқыл қошылған, карқаны типіні рәқанны қылып өзгәрдеш, саллық мәлімат арқылык бәлгеселіш, саллық мәлімат соғдысы қаттарлықларыны өз ішчіг алған, бошлық үшуыры жәетке мұнасбәтлі карқана вә йоқыр төбән ғалқыдыки карқаларыны мақаллаштырымыз.
0: Әмді мекірі муабәткі толған Тияншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Хейлонжан өлкісі бойыл Алтай вылайтыға нейшалық ярдан бердіған 60 түріне әмәлейләштүрішіні тезілетті. 52 түріні тұрғызды. Оқуғычылар ятақ бинасы, езігілік саяты бойынша мейвә көктат үзіш районы, соғық сақлап тошуш сәнжірі, инчікі пішіқлаш бағасы қатарлық қалық тұрмышыдеке 37 нұқтылық түрді құрылыш башланды. Еңі оқыш мәусімі башланды. Хейлонжандың еңі түркімді Шинжанғы ярдамге келген оқытқычылар Чингіл нахиялік толық отыр мектепті дәріс өтішкі башылды. Хейлонжандың Шинжанғы ярдамге келген кадр Чингіл нахиялік толық отыр мектепнің әдебиет оқытқычы Лян Шауйе мұндақтыды. Оқуғычыларының білімгі болған интелешіне ес қылдым. Оқытыш тәжірибелерімні дәріс мәзмұнығы сыңдырып, езіқтің күші арқылық балыларға Джонхуа мәдениетінің мол вә чонқұры мәзмұныны ес қылдырымен. Оқуғычылар ятақ бинасы құрылышы тамамлынып тәкшіріп өткіз өлінді. Хейлонжан өлкісінің Шинжанғы ярдан беріштіке нұқтылық халық тұрмышы түрі болған ятақ бинасының көлімі 900 квадрат метр. 6 кішілік ятақтың 76 саба. 456 оқуғычы сығыды. Яна китап оқыш өйі, бәдән чынықтырыш өйі, давалаш өйі қатарлықлар толық, кешкіндіз сық су ба. Көктоғай нахия әсіріке Шинжанғы нұқтылық ярдан беріштүрі, қойыртеш базыры езігілік саяты бірләштүрілген мейві көктат үзіш районы бол ғысыл пәсіліні күті алды. Бұ түрге 15 миллион 400 мүнген мәбләқ селініді, құрылышның 80% тамамланды. Бош ердің өнімлік пайдылынып, үзіш, тамаша қылыш, тәтқиқат, өгініш, далы паалиеті бір гәуділәшкен сәхра универсал гәудісі бәрпа қылынады. 100-ге екін адамның іш қорылышығы түрткі болады. Көктоғай нахиясы қойыртеш базырының ахалысы Джоан Вей мұндақтыды. Бұ ер нахия базырығы екін мейві көктат наайты яқшы өсу атыды. Сетіп кірімімізні ашыралаймыз. Хейлонжандың Шинжанғы ярдамге келген кадр Көктоғай нахиялік тәрәқият вә ұслахат комитетінің муавын мудрі Джан Тяньян мұндақтыды. Хейлонжанның нейшалық ярдам беріш сұпсығы тайынып, техникі кіргізіш, тежарет, башқұрыш вә базарғы ұдылышыш қатарлық жәетлерді әмкарлықны сүжіл чонқұрлаштырып, Хейлонжан білән Шинжанның байлықтың ортақ бәхірліңіш, әвзәлік арқылық өз ара толықлеші да тәдіржи алда өнімлік әмкарлық механизмі шәкіләндіріміз.
1: Станцымыз қабірі. 9-ші айның 3-ші күні Джунгу халқының япын тажауызчыларға қаршы тұрыш ұрышы ғалбісі қатер күні. Әм дүния фашизмға қаршы ұрыш ғалбісі қатер күні. Шинжандығы жайла мол мәзмұлық, рандар баш дейімлік қатерләш пағалет өткізіп, әр мүллет амызны тарихны әс үшін сақлаш, инқылаби құрбаларыны әсләш, теншілікні қадірләш, кәлгөзіні ярдышқы етекледі. 8-ші армияның Шинжандығы ішбежіріш орны қатер сарыда, қызыл кемі yolға чықты баш дейімісідге көргезме. 9-ші айның 3-ші күні рәсми башланды. Көргезме, қызыл кемі әсіл мәқсет бойынша yol башлаш, япын тажауызчыларға қаршы тұрыш ұрышы рухи арқылық рухны тавлашыны ядро қылып, партия тарихи, армия тарихи білін япын тажауызчыларға қаршы тұрыш ұрышы тарихыны юғырып, әмәлі көрінішіні әсіліге келдіріш, рәқәмлік алмаштырыш қатарлық көп қыл көргезме ұсолдың пайдылынып, Қызыл кеменің yolға чықыш әсіл мәқсеті бұрчы білән 8-ші армияның дүшмен арқ сепіде япын тажауызчыларға қаршы тұрыш ұрышының ялқулық мұсапысыны тұташтырды. Әрбір көргезме бойымы, әрбір парчы сүрет экскурсияшыларны ашу қайнам ташқылдық елларға башлап барды. Ürümçi şəhərlik 13-cü başlanğıc məktəbinin oquğucusu Səbirə Ənbərcan ekskursiyadan kən mündaq dedi. Dövlətimizin acizlikdən küçəyib, qudrat tapqıca izcil əsl məqsəddə çıng turub kəlgənlikidək hikayələrini dostlarımıza sözləb bermən. Birlikdə tırış

0: Бүтін мәмлекет бойынша 10 мың молық язғы бұғдай үлгі етізі бөлігінің 665,3 килограммлық әсілдегі юқыр осыл рекордыдан 15,32 килограмм ешіп, мәмлекет бойынша 10 мың мол язғы бұғдай үлгі етізі бөлігінің юқыр осыл рекордыны еңілғалықы дәлілләнді. Моңғыл күрән ахиялік езігілік техникісіні омымлаштырыш бонкеті партия ячейкісінің шөзесі Жауэй Фан мұндақтыды. Бұл қытымқы әмәлі еғі біліш осылыны өлчәш нәтижесі нахиямызның бұғдай әмәлі осылыны әқиқи әксәттір бәрді. Бойыл әла сорт үріштіріш, етіз пәрвіші, апеттін мұдапиялыныш, апет зейніні азайтышқы дайыр түрлік техникалық тәдбірлеріні дәл жайда әмәлілештірдіқ. Бұл қытымқы тәкшүрішті бұғдайдың мол осыл еліш вәзиетіміз дәлілләнді. Кейінгі қадамда біз Моңғыл күрәнің бұғдайны юқыры осылық теріш, етіштіріш әндесіні системалық құласылып, техниканы омымлаштыруш салмықыны зорайтып, ашлықтың мұқым осыл еліп, дейқаларының кірімін ашырышқа сізіл күш қошымыз.
1: Ұстансымыз қабірі. Баш күз мәзгеліде Тяншанның жануби бә шымалыда мейбілерінің құшиеді таралды. Жайла көңіл қойып етіштірген өзгіче бағ орман мәсулатлары алманың кірімінің ашырышқа езік кентлеріні гүлләндірішке түрткі болыдған 5 алтын мейбісіге айланды. Нөвәтті, Чингіл Нахиясетке 100 мүн мұ чоң мейбілік жиғандын мол хосыл еленді. Чингіл Нахия арал базардығы жиған үзіш бағысыда ішілі көчілі аба ұчық күлләріні чың тұтып жидді жығы батады. Арал базары Донты кентінің ағылсы Монг Жерғыл батыр бұй әртішіліп ататты. Оғымындақ деді. Бір күнді 200 юандан 300 юанге пұл тапымен, өйге қына тұрапта іш қорылы шеш бізгі найды қолай болды. Чингіл Нахиясының әзелден Джонғы өтке чоң мейбілік жиған мақаны деген гүзел намы ба. Өзгіче тәпе шарайт болғашқа, шөжайтке жиған мейбісің сүпті әла болып, Нахия бойжы елғы шіләп чықырылған жиған ең мейбісі 5 миллион килограмдан ашыды. Бұнандың башқы ене жиған пішіқлаш карханысының үші ба болып, жиған әсілі шырнысы, тоңылтып құртылған жиған талқыны, мейбі еғі қаттарлық 27 түрлік, үрішлік мәсулатыны тәтқиқіліп ішіліп чықармақта. Оларының еллік санағат мәсулат қымметі 70 миллион юан кетеді. Еқында Санжо областының арқайсы Нагия шәһәрлерді өстірілген Шаңфей таш алмылырмы ар қарқыдан пішіп үзіш мәзгелек кірді. Манас Нагиясының Баужаден базары Хейлиянвен кентідікі тұташ кеткен таш алмызарлықта шақлар қипқызыл тоқ мейбілерге толған болып, мейбілерінің құшиді әтрапқы тарылып тұратты. Бағвәлі экспорт қылындыған мейбі өлчімі бойынша үзіп, айырып, себетке қачылады. Манас Нагиясы Дэфучан бірләшмі кооперативінің кеңеш башлығы Чан Джен Чан мұқбирға сүпәт яқшы болғашқа бұйыл таш алмының сетілішінің найт яқшы болғалығыны етіп ұндақ деді. Әр күні 50 тонны әтрапыда осыл еғалаймыз. 30%-ні Бейжин, Шанхай, Гуанчжу қатарлық бірінші, ішкінші қатардығы шәһәрлерге. 70%-ні экспорт заказы бойынша Шарқы Жануби Азия дөйләттерге сатымыз. Мөлчерімізде бұйыл әр мөйердің қылынған 10 мүмі кірім 10 мүмі юэнден, саппайда 6 мүмі юэнден еші мүмкін. Кірім бәкілі яқшы. Бұйыл Құтубы Нахиясыдге Шаңфей таш алмысы 10 мүмі осолының 2000 тонныдың еші. Мәсулат 10 мүмі қымметінің 20 миллион юэн етіші мөлчерленді. Құтубы Нахиясы Тянфу көчет өстіріш дейқалылар кәсіпі кооперативінің сетіш мәсулі Нью Елін таш алмы үзішінің 9-шы айының отырабы ақырларғычы дауамнышыдығалықыны білдіріп ұндақ деді. Ең мейбіні үзген аман, әң тез сүрәтті соғық сақлаш ұсқылатыға апырып соғық сақлаймыз. Әдісла бір тұташ автомобилға қачылап, елғы селіп, мәмлекетнің әрқайсы жайлардығы қам, ең мәсулатлар базарлырғы маңдырып, жайлардығы стималчыларыны еңі, әқиқи, санжы таш алмысы еш имканиеттігі егі қалымыз. Тен Мүнген шәрді мүн мұй ертке әлі ұспәтлік күзлік жыландын мол хосыл илінған болып, бір күнді көп болғанды 15 тонна осыл еғі балғылы болады. Күзлік жылан кәсіпі Тен Мүнген шәрі ноқтылық етіштірген өзгіче кәсіп болып, шіркет, база, теріқчілік айлысыны өз ара бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырышы әндесіз арқылық етізді өстіріштін мейбі еғішкіче болған бүтін жәрғаны өлчәмілі

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
2: Партияғы кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияғы кіріш тәләпнамсығы езілған отлық сәтлер есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чым тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтерелмейді. Мен Маучушиның кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияғы кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ыктыярымдан Жумго Компартиясына кирдим. Партиянын программасын ыймалай турган, партиянын издатамсыга амал кылган, партия асасын мажбуриятына ада кылган, партиянын карарларын ижра кылган, партиянын инсанга катты рая кылган.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшындақ вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жүсімлі тоқтымай айылып тұрғандай, адамлі тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқаны арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жүсімлі тоқтымай айылып тұрғандай, адамлі тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.

Оланың үйді әң чырайлық, әң еңі, әң қымбат бағалық нәрсенің әмісі мейманлық еді. Апсының ағызын түшірмейдіған кәптерінің көпіншісімі мейманға бұна сөйлік еді. Шоңымы, о кичік вақтыда мейман деген салахиетке алайды бір іштияқ бағылайды. Чүнкі, оланың үйді мейман деген чырайлық көпләді олдырапты. Еңі пиялады чай ішетті. Әң есіл назу неметләні елейді. Шоңы о, өз нұмы күнләнің бірді мейман болышыны толымы арзу қылатты. Ондақта о, бұл арзусығы етәлім. Бұла қызықсаңла, дектіңла бүгінгі радио жорлы программызғы орнаштырылған Гүлмира Шәмшеденнің мейманлық намлық екайсыды болсын.

Қоны достанлар радио жорны программысы бүгін яны оқшашла еңчі мәзмонлары білән хозыранлағы етіп келді. Программызны авалғадай яқтырып аңлайдығалықынлаға іштініміз. Мән риясәтчі достанла Шерингүл Тоқтың.

Қоны достанлар радио жорны программысы. Бүгін яны оқшашла еңіче назмалары білән хозыраңлағы етіп келді. Программызны ауанқыдай яқтырып аңлайдығалықынлаға ішініміз. Мән риясәте достанла Шерингіл тоқтың.

0: көрініс кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәхтлік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәхсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр шыққысығы болмайды одесіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді ешек қолымақ жәмәсмен.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: bilsimo onun üçün bəri bir ikəllikini. Şuna bu bipərvalıq sepilini büsüb ötüb, məxsidik yetiş üçün təmkin, iğir besiq və qəddirək bolması bolmaydı qallıqını düşəndi. Aldırab mı kətmək, həm pürsətnimi qoldan berib qoymay, dedi o işçidə özüge özü. Və özü də köz aldıdaki işlani bir tərəb qılışda cismani və ruhi küçünün urğub turuvatqallıqını yiz qılıp durdi. Levin doktorunun texçi uxlavatqallıqını anlap, başqı türlük çağırlığını oylap çıxıp, axırda Kuzmağa işkilik xət yazıp berib, başqı bir doktorunu çağırıp kelişki buyurdu. Özü doğruxanığı berib, əpiyonu setevilip kəlməkçi. Аңғыча доктор орныдың тұрмаған болса, Чакарның қолыға азырақ бір нәрсі тұтқызып бақмақчы. Оның ғымы онымыса, докторны ойғытышқа мәжбірлімақчы болды. Доры ханыдекі яданғу бір доры бұрыш, доры алғылы келген бір харвы кешке, худды докторның чакыры лампының қалпықыны еринчәлік білен сүртіватқанғы оқшаш, олдырмай, бейпәрвалық білән тор орап беріп ататты. О, Левинға өздірді әпионның йоқлықыны деді. Левин олдырап кетмей, чырайынымы өзгертмей, хапымы болмай, доктор білән туғыт анысының ісміні тілғейліп, әпионның немеге ішілтіді қалықыны түшендірді. Онда қылмай азырақ сетіп берін деп ялвырды. Doğru buruş ahir bolalmay, biridin nemis tılıda bersen bolamdu dep soru vedi, yan öydün bersen boludu digen cevap anlandı. Şundula o epiyumba şeşe ve varonkını elip, çoğun şeşedin küçük bir şeşige aldırmay azra kuydu. Andın küçük şeşenin ağzını peçetlep, Üstüdün yani Mekkem uğraşkı başlıvedi, Levin taqat kılıp turalmay, karış terapnın kolu dün şeşine tartıvilip, işki özüne attı. Doktor tekçi ornadın turmaktı. Çakar yergi gilem silivatkan iken. Levin kancı desim o, doktorunu oyğıtıp çıkışka pekatlı unumedi. Левин бәкме алдырап кетмей, янчқыдың 10 рублилі қағаз пұлдың біріні еліп, оныңғы сұнды. Андын түшендіріп, Петер Димитрич, әр қандақ чағда кесел көрсеткелі кәлсіңіз, мән тәйяр деген. Шоңы оны шу тұрқыда мені кепті деп ойғыты вәссен, әргіз қапы болмайды, деді. Қызметкар ақыры қошылып үстіге чықып кетті. Чықып кетіп етіп Левинға Қубыл ханыда сақлап тұрушыны деді. Левин докторның ғожырсыды тұрып өтәлгеніні, маңғыныні, үзіні жуватқыныні, геп қылыватқыныні аңлап тұрды. Арыдын 3 минут өтті. Бұ 3 минут Левинға қоя бір сааттек білініп кетіп, чыдап олдыры верішке тақыты етмеді. «Петер Димитрич! Петер Димитрич!» Деп толап кетті Левин ақыры чыдымай, очық тұрған ішкі қарап елінған ағанда. «Тәңірі әкіде мені әйіп кі бұйрыман! Мені жайыңызды тұрып құбыл кіліп, дадымны аңлап бекен!» Sizni saqlab atqınımğa 2 saatdan aşdı.
1: Mana hazır, hazır da düşüman.
0: Doktorun ojursuda turup degen gepi anglandı. Levin doktorun bu geplərini külgendek bir xil ahında dep atqanlığını anglap ixtiyarsız çöçüp getdi. 2 qızlı sözüm ba.
1: Mana hazır da düşüman.
0: Доктор өткіні кейіп болғыча, яны 2 минут өтіп кетті. Яны о кейімлеріні кейші, чашларыны тарыш керек еді.
1: «Петер Димитрич!»
0: деді Левин, яны зарланған авазда. Дәл шу чағда доктор кейімлер

сиздин шапкытыңны оймасан деген кеп түшмейді. Қандақтыр бір қорқыныштын нәлмай келешедін. Ақыры чыдымай өйдін жүгіріп чықып кетшедін әнсірәйтті. Шүнчі азапланғыныңы лайық, еч қанчы вақыт өтмеген. Пәкәт бір саәтлі өткен еді. Шүніңден кейін 2 саәт, 3 саәт. Әтті о чыдаймен деп ойлыған 5 саат мү өтіп кетті. Әхвал ені шындақлы еді. Левин тақат қылып тұрый бәді. Оныңға тақат қылыштың башқа амал мү йоқ еді. Әр бір минут оныңға тақатның ақырғы чекедек білін әтті. Ғам әндішедің үрікі ерліп кетей деп қелу ататты. Вақыт минут сері, саат сері өтіп кетіп ататты. Вақытқа әгішіп, оның азабы білен әндісісі му ешіп, вән бағаң сері күчіп беріп ататты. Тұрмышта кем болмайдыған барлық одетләнің бірі му, азыр Левиннің қаллысы да әрзімәс вә мәвжуд әмәс нәрсілә еді. Вақыт қарышымы йоқалған еді. Кете оны еніғі чақырған минутла. Левин хотынының бірдәм адеттін ташқыры күшпелен сықып, бірдәм оны өздің нері іштерген, тәрліген қолыны тұтып тұрған минутла, Левинға бір тұрып бір нәтчі минут, бір тұрып бір нәт саәттек білініп кеті ватадды. Лезавета оныңға дәр пәрдінің ұ тәрпідікі шамны екі ветішіні ұлтымас қылғанда, Левин хайран келіп, вақытның кәс саат 5 болып қалғалықыны шындылы білді. Әгер бір әрі оныңға шу тұрқыда әттіген саат 10 болды деген болса, о бұншілік хайран қалмаған боладды. О хәтта хазір өзінің нәділікіне, қайсы вақыт болғалықыны, немі ішланың жүз бері ватқалықыны тазы еніқ білмейді. Кетінің сықта өппіді қызырып кеткен чырайығы қарғанда, кеті тұрып немі қылышны білмей қилы ватқан дек, тұрып қаттық ұзаплыны ватқан дек, тұрып еріні қатыр жәм қылмақшы болып, оныңғы қарап күліп қойы ватқан дек көрініп кетәтті. Левин Кенез ханымның чашларының чуылып, юзының қызырып, чырайдың әнсізлік чықып, Худды хелылы йығлы ветедіған дек алет тұрғалықыны көді. Доллимо шында қалетті еді. Доқтырмо жидделішіп, тынмай тамақ чекетті. О ені чырайдың қәттелік чықып тұрған. Кәскін, қарған адам чырайдың өзіге тәсәлі тапалайдыған дек тұрған тұғыт анысыға қарады. Залда уяқтың бұяққы жидде меніп жүрген қері кенезмі байды. Оланың қандақ кіріп, қандақ чықып, вә қайерді юріш кәлліклеріне о мұтләқ білмейді. Кенез ғаным дәм доқтыр білен білі ятақ өйге кіріп кетәтті. Дәм үстіге ғызала қойылған үстел пайда болып қалған күтіп қанығы кіріп қалатты. Дәм оның орнында доллый пайда болып қалатты. Кейін Левин бірінің өзіні бір ішкі бұйырғалдықыны әсләп қалды. Яны бір қетім оны үстел білән сапаны өткішіп берішкі чақырышты. Левин бұла кетегі лазым болыс керек деп ойлап, жандылы білән орын деді. Оланың кетегі әмәс, өзлерге кечеді ятыдығанғы орын расылышы ватқалықыны пәкәт кейілі білді. Кейін оны күтіпханыды олтырған докторның алдыға немені дұр сорытып кіргіз үшті. Доктор оның сорғыныға жауап беріп болып, яны шу домадыке тәртіпсізлікте тоғырлық кеп башлады. Кейін оны яны қейнанысының ұжырсыға, Олтындың әл берілген Эйсаның әйкеліні ашқышқы бұйрышты.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның деген есап. Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақ деймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі?
1: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болса мәсілі әділі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деждігелләне, азыр қысақ ма болуды? Шындақ болсын.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əyniki proqramımızına başlayımız. Mən dostanlar Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Issıq suda qaçıqışılanı bir çay qivetiş, rastılla dezinfeksiya rolunu oynay alamdı. Çeçin yuluşku kumar bop qalğan qız, dəb anıqa medağız. Bugün yana qalitə təbi mənzirlədin sözləb berimən. Bugün yana formal deyitini yoxdışdiki əbçil çağırlanımı sözləb berimən. Nemiş üçün alam boşluğudaki səyyarlar şarsman alatı buludu. Xoş qadilik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizi başlayı edəmdik. Сырты тамақ егенде нұрғын достымыз ұсық суда қачықчыланы чайқы өтіштен ебарат тамақтың бұрынғы мәшғылатыны әргіз ұнтып қалмайды. Бұнда қығанда дезинфекция қығылы, микроб өлтіргілі болуды, ішіләсі текімі пакыз болуды деп қарайды. Әгер ұсық суда чайқы майлы ішіләсі, көңіліміз қатыржан болмайды. Ондақта ұсық суда қачықчыланы чайқы ғанда растылы дезинфекция қығылы боламды. Қанда қығанда қачықчыланы текімі пакыз қығылы болуды. Бүгін біз қачқышыланың тазлықы тоғырсыды тоқтылымыз. Ақырда, өйді қачқышыланы дезинфекция қылыш ұсулы вә тазлық бейхаттарлікеді дейқат қылышқы тегішлік ішілі тоғырсыды тоқтылымыз. Сық суда қачқышыланы чайқығанда бактерия өлтіріп дезинфекциялігілі боламды. Азырақ ролы болады, лекен чоң әмәс, әмәлгі ашырыш қиын. Hazırkı zaman kişilerin əmisi naid aldıraş, sırtı tamak yedigan vaxtı bir qədər köp. Şuna, aşxanadiki qaçqıçılanın tazlıqıqı texmi köngül bülüştün saxlanğılıp olmaydı. Bıraq, bazardiki nurğun aşxanlardiki qaçqıçıladın daim çoğunxçay tayaqçı bakterisi təkşürüp çıxıludu. Bu, kişilerin tamaktan burun qaçqıçılani ısıq suda çayqı vetişini texmi adetki aylandırıp qoydu. Tamak işletilgan qaçqıçılani dezinfeksiya qilish belgilimisiga asasen, qaçqıçıladiki asaslıq mikroorganizmlarni tekşürüştüri, çoğunşay tayakçı bakterisi ve salmonella bakterisi bulup, tekşürüp baykılıpla kalsa layaqasız boludu. Çoğunşay tayakçı bakterisi. Çoğunşay bakteriya topi yemeklinin kendi bilen bulganğan bulganmağalıqı hüküm kılışının muyum körsetküç kılınıp, yemeklinin adam ya gayvallanın üççay yolu bakterisinin bulgunışı ve bulgunış derecesini eksat durdu. Yemeklikteki çoğunşay bakteriya topi eğer derecede bulganğanda, üççay yoludaki keserlik payda kılgıcı bakteriyala, məsələn, salmonella bakteriyesi, shigella bakteriyesi, alternanlik üzümsüman şarçı bakteriya və üççay yolu virusi qatarlıqlarının bulğunuş pürüstü köpüyüb, adam və hayvallar yoşun xayıp elib geludu. Keserlik payda kılgıcı çoğunşay tayakçı bakteriyesi bilen bulganğan kaçıqçılan işletken de, korsak ağırış, iç sürüş, köngül elişip kusuş, çoğun tərətin qan keliş qatarlıq keserlik alamətlerini kötürüp çıxarışı mümkün. Əgər çoğunçay tayaqçı bakterisini yoqatmaqçı bolsaq, temperatura 75 Celsiya gradusdan yuqori. Vaqti 1 minut qeytidigan şartni hazırlaganda andın uni öltürgili boludu. Salmonella bakteriyesi. Onundan yuqumlangandan keyin yenik bolganda qosaq ağrıydı, iç sürüdü, qusudu, eğir bolganda ölümni keltirib chiqardı. Biroq salmonella bakteriyesi issiqqa bardashlıq beremeydi. 100 Celsiya gradusni qızdırsa dərhal ölüp ketadı. Əgər qızdırış temperaturası tövərək bolsa, qızdırış vaqtını uzartışqı toğır keludu. Temperatura 70 Celsiya gradus bolganda, uda 5 minut qızdırışqı toğır keludu. Əgər 60 Celsiya gradus bolganda, 50 minutta andın salmonella bakterisini yoqatqılı boludu. Bir aşxanda tamaq yegəndə mulazimətçi təminləyən suyun qaynaq su olub getişini atayın. İstimalçıların köydürüp qoyuşdan saxlanış üçün bəlkəm 60 Celsiya gradus ətrafındakı suyu sizə açıb verişi mümkün. Qaçqıçıların yuyuşqı işlətgəndə temperatura yanımı tövəlləydi. Bu dezinfeksiya qilish mikrob öldürüş rolunu oynaya almaydı. 2022 yılı Bencu Şerlik Dezinfeksiya Kapalet Komiteti aşxanlardaki tatlaşmas polatın yasalgan kaçıqçıla, özü dezinfeksiya kıldıgan kaçıqçıla, merkezlik dezinfeksiya kıldıgan kaçıqçılani təcrübe obyekti kılıp, ulanı sünni bulguğan dinkin, çoğun üçey bakteriya topi, salmonella bakterisi türünü təkşürü şarkılıp, oxşaş bomuğan temperaturdaki ısıq sudun ötküzüp, oxşaş bomuğa vaqtta dezinfeksiya kılıngan kaçıqçıladaki bakteriya kaldıqının əhvalını təkşürgen. Нәтижеде байқалышча, әгер 100 Celsiya градуслық су білән қачқычыланы чайқыса, әмді 30 секундын артық давамлаштырса, қачқычыладығы бактерияларыны йоқтыш үніме еңілі көрінәлік болады екен. Әмі, әгер 60 Celsiya градуслың төвен су білән қачқычыланы чайқығанда, роли найты аджиз болады екен. Шоңа қачқычыланы ысық суды чайқығанда, әгер әмділі қайнаған 100 Celsiya градуслық ысық су ішкәлікегі қапалетлі қығылы болса, қачқычыланы 30 секундлы чайқашының өнімі болуды. Бір қысым бактерияланымы өнімлік йоқатқылы болуды. Әмі ашқаныларының сүйі көпін чаллада бұқыл температурға етмейді. Юшқымы етәлік вақыт вә шарайт болмайды. Шоңа аңчы чоң ролы йоқ. Yoqurqlan jığın çaqlığanda sırt tamaq yegəndə qaçqıçılanı ısıq suda çayqaşının heç qandaq zeyni yox. Lekin dezinfeksiya qilish, mikrobsızlandırış ünümüdən ümid kütməsi kerek.
Қызық болмаған тағдырдымы, емеклік бейқаттарлық мәсесі көрілмейді. Әгер су ұсық болмыса, вақыт ұзын болмыса, қайнақ су білен қачқұчыланы чайқашының ешқандақ пайдысы ек. Бірақ бейқаттар, қатыр жәм еш үшін еңілі пакыз ашқанланы талаш керек. Сыртқы шықып тамақ егенде емеклік тазықығы қандақ капалатлық қылыш керек. Ысық суды чайқалған қачқұчыланы дезинфекция қылыш қылмастықы селіштұрғанда, бәзі достлар сырты тамақ егенде емек ішмек бейқаттарлығы қандақ капалатлық қылышқы бәкірек көңіл бүліші мүмкін. Bu vaqtda ko'pchilikka 3 taklif beramiz. Birinchisi, muntazam oshxonalarni tanlash. Muntazam oshxonalarning tozalik ahvoli texnik kafolatga ega. Qachquchi tozalikning layoqatli bo'lish nisbati birqadar yuqori. Ikkinchisi, qachquchilarni o'zingiz tayyorlang. Agar siz har kuni sirt taomga yeyishga ehtiyojlik bo'lsangiz, ya'ni kelib oshxonadagi qachquchilarning tozaligidan ansirsangiz, qachquchilarni o'zingiz tayyorlaganingiz tuzuk. Uchinchisi, dezinfeksiyalangan qachquchilarning layoqatli yoki layoqatli emasligini farqlandirish. Нұрғын ашқанланың қачқұчылары орап қачыланған болып, шылтылыштың бұрын сүлео юпықының пакыз, мүкемел, яке әмәсілікіні. Оралмысты зауытның адырсы, алақылыш телефоны, сүпәт капалат мұдыты иніқ езілған яке езілмағалықыны тәпсілі көзітіш керек. Қачқұча юзының пакыз, яке әмәсілікі, қошымчы нәрсілі, арлашма мадылар, майдығы, көпік, ғайры бұрақ болмастық керек. Ондақта өзінің шылтуатқан қачқұчыларының таздықы қандақ капалатлы қылыш керек. Біз пәкәт сұртық ашқанланың қачқұчы таздықыдылы әнсірсек болмайды. Ашқанымызды ішілтіватқан қачқұчыланың таздықығымы дейқат қылышымыз керек. Асасықи төәндегі 5 нұқты ба. Біріншісі қачқұчыланың қаралық дезинфекция қылыш. Тамақ қатысы, тәқсі, қошы қатарлықланы қаралық дезинфекция қылыш керек. Мәсілен, қайнытып дезинфекция қылыш, орбілен дезинфекция қылыш, дезинфекция ішкабыды дезинфекция қылыш қатарлықланың әмісі болуды. Орда қайнытып дезинфекция қылғанда, ор яке қайнаватқан суды 10 минуттан артық сақлаш керек. Энфира қызыл нұрлық дезинфекция ішкабы ішләткенде түшендіріш бойчы ішілтеш. Адатта дезинфекция ішкабыны 10 минуттан артық ішіп қойш керек. Алтыншысы чоканы қаралық алмаштырып тұрыш. Көп сандағы айылларда ішілтілдіған чокала бамбук чока яки яғаш чоку болып, әгер мұйет нәм, мән пакыс тазланмыса, асалы бактерия пайда болуды, әтті көкіріп қалуды. Узын мұдат ішләткенде саламатлығы зиян етуді. 2020 yılı Şanghay Şehirlik Dezinfeksiya Kapalat Komiteti adetik aileler işletken 200 cüp konu çoka ve 660 cüp yeni çokunu yığıp, yağaş, bambuk, tatlaşmas polat, melamin, qetişma qatarlıq 5 türünü öz çıkağın çokulanı tekşürgen. Neticede baykılışça bu materiallardan yasalgan çokula işçide işiltiş vaxti 6 aydın aşkan çokula texmi asan kökürüp kalgan. Zemburgulanın sani yeni çoka ve 3 ay işiltilgen çokulağı qarğanda 30%'n köprek artıq boğan. Яғаш вә бамбук чокының құрылмысы бош болып, юзедегі оймандың инчик сызықлағы асалы бактерия йошырынып алады екен. Зәмбұрғыланың саны, татлашмас полат, қетішма, миамин чокыларының еттәсістін йоқыр болды екен. Чокының пакыз болышығы капалатлы қылыш үшін алды білән әр қитымық тамақтан кейін әстайдыл юйыш керек. Андын кейін, құрғандын кейін қачқұч ішкабығы селіш керек. Қачқұч ішкабы құрғақ болышы керек. Чокының яна қаралық дезинфекция қылыш керек. Бамбук чокыны қаралық алда қайнаватқан суды 20 минут қайнытыш, яки әр 6 айды бір қитым алмаштырыш керек. Бірақ, яғаш чокыны юқыры температурды қайнатқандын кейін, асалы шәклі өзгіріп кетіп, шылтышық тәсір етіші мүмкін. Әгер көңіңіз көтірмесе, қетішімі чокы білән датлашмас полаттын ясалған чокыны таласыңыз болуды. Пәкәт датлашмас полаттын ясалған чока бәксілі, қам асан қызып кетеді. Самавар шорпысы жегенде, иығыңызды көйдіріп елішіңіз мүмкін. Қач жуғандан кейін қач иығыңызды төңге қартып қойыш. Қач жуғандан кейін ішіде қалдық қач үй сүйінің бұлыштан сақылыныш тәс. Әң яқсы қач иығыңызды төңге қартып, тәтір қып қойыш керек. Төші әмбәлләні есіп құрыптыш. Төші әмбәлләні ішілтіште алды білән қам білән пішқын айырыш. Қам көш білән көктат, мейвіләні кесіште оқшаш бір төші яки оқшаш бір тәрпін ішлетмәсілік. Гірәләшмі бұлғыныштан сақылыныш керек. Оныңдан қалса, төші ішлеткенден кейін вақтыды есіп құрытып, көкіріп қылыштан сақылыныш керек. Дөшіні тазлаш жәтті, оқшаш бұмыған тазлаш сулы арқылық, чоңшчай таяқчы бактериясы білән бұлғанған, оқшаш бұмыған

Әсми язмы тоқтан болмайды. Бұндақ әхвалда мажыра юз беріп қалса, дәвалашқычылар ене қәріс бұл әм мұнасып өсімлік қалық сот мәккемісі мұшындақ бір дилоны елан қылды. 2021 елі жан фамилік, башқаларының тоныштырышы арқылық, фын фамилік білән тонышты. Ішкі тарап үндідарда пікір алмаштырыш арқылық, тошуш келішімі хасыл қылып, Жан фамилик орқу нефтлики ташули атрапидики мәлум базынан ішлеп чықырыш, тұрмышқы ішілтілдіған сүйіні тошуға мәсул болдығалықыны. Тошуш хақыны фон фамиликнің расчет қылыдығалықыны пүтішді. 2021 елідін 2023 елігіце жан фамилик келішімні узаққыце ада қылып келді. Шкейлен мәлум мәзгілді бір қытым үндідар арқылық тошуш полыны исаплышып тұрды. Lekin fon familik faqat bir qism toshush haqqini ala to'lab, jami 160 ming yuanni nisi qoldirdi. Jang familik ko'p qatim toshush haqqini talab qilgan bo'lsa-mu, natijasi bo'lmag'ashqa, bu yil 5-chi oyda fon familik ustidan Orqo rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, fon familikni 160 ming yuan toshush haqqini berishga hukm qilib berishni Әм тоқтам түзілген чағдығы бір еліқ мұдәттігі қәріс пұлының базардығы баға мәлім қылыш өсім нүспіті LPR-ның төт әсі бойчы хисаплап, қарәлі өтіп кетті сәбәпті келіп чыққан өсім зейіні үшін 22617 юәнні төлітіп берішіні тәләп қылды. Сотта фон фамилик ішкі тарапның іштің бұрын пұл төйләш қарәлі өтіп кетіштен келіп чыққан өсімні пүттіш мигәлдігіні әйтіп, мұнасып төйләм жауапкарлықыны үстіге алмайдығалықыны бүлдірді. Сот мәккемісі сот қалып мұнда қарыды. Чонха халық жұмұрейдінің әқтіліп қанун дәстурының 809-й мадысы да мұндақ бәлгіленген. Тошуш тоқтамы, тошуғычы, йолуғычы, яки малны тошуш башландыған жайдын пүтішкен жайға тошып апырдыған. Йолуғычы, тошуғычы, яки мал тапшырылғычы, билет пулы яки тош шәкі төлейдіған тоқтамдыр. Бұ дилода ішкі тарап үндідарды паранлышыш арқылық ағзаки тошуш келішімі түзген. Бұ әқиқи мәқсәт ішпадысы. Үндідарды алақылышыш хатырысы. Хисап селіштіруш іспаты тоқтам мұнасуетіні іспатлай алайды. Жан фамилик тошуш мәжбуриетіні хақиқи ада қылған, ішкі тарап қанунлық күшке іге әмілі тошуш тоқтам мұнасуетіні шәкіләндірген. Қанун тәрпідін қоғдылыды. Фон фамилик неси қалдырған 160 мүн юен тошуш хаққыны толық төліші керек. Төлішні кечіктіріштін келіп чыққан өсімге қарта сот мәккемісі мұнда қарады. Пұл төйләш мәжбуриеті дилоғы четішілік тошуш тоқтамыдығы ядыролық мәжбуриетке тәві. Фон фамилик тошуш шәкіні ұзақ мұддәт несе қалдырып, тоқтамға қылаплық қылышыны шәкілләндірген. Чонха халық жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәстурының 577-й мадысыдығы бәлгелімеге асасланғанда, тоқтамлаш күші бір тәрәп тоқтамдығы мәжбуриетіні ада қылмыса, яке тоқтамдығы мәжбуриетіні ада қылышы пүтімге ұйғын кәлмесе, давамлық ада қылыш, толықлаш, тәдбірі қолыныш, яке зиянны төләш қатарлық қылаплық жауапкарлықыны үстіге іліші керек. Пұл төләш қарәліні өткізвеліштін келіп чыққан мәбләғ игіләш өсімі әқтарының бейбасты мал мүлік зейініғі тәвәп олыды. Герче, ішкі тарап қарәлі өтіп кеткәліктін келіп чыққан өсімні хисаплаш мадысыны мәқсус пүтішмеген болсымы, тоқтамға әмәл қылған тарап яныла тоқтамға қылаплық қылыш зейініні төләшіні тәшәбіз қылышқа хұқықлық. Жан фамилікнің дәва тәліпінің қанун асасы бар. Ақырда сот мәккемісі жан фамилікнің дәва тәліпіні қоллап, фон фамилікні 160 мүн юен тошу шәкіні төләшке, әм пұл төләш қарәлі өтіп кетіштін келіп чыққан өсім зейіні үшін 22610 юен төләшке өкім қылды. Нөвәтті бұ өкім күшке игі болды.

Өйжай мұлазыметі шіркіті су пұлы тапшырыш вақтыны өз алдығы өзгерсі бұламды. Дөәнді мұқпырымыз бұ әқті қанун чәндісі берді.

0: Анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
1: Мән жығылыш істем, қайтқан екен қыптер ая.
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлы ойындыға вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сиғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Тада, ана, біз кәлдіқ.

Ә сүйімдік радионы құштосыла, шутап программымыз дамыны шуатуду. Мұхаббет, хайатлық көкіде шоқ жымырлап, қалып етізімізға ұлықлық, күзәллік, бәқт нұрыны чачуду. Сөйгі гүлдіріні күлдірді. Худды ямғор, ешіл гүл гиялағыны күлдірген көкшаш. Мұхаббет, жимжит ялқұллап, хайатлықны хараратки толдырды. Чүнкі кішілік аят, сөйіш вән сөйліш күт олған. Өз ара мехір муаббет болғаш қыла, айатымыз толымы күзен. Мехір муаббет айатта башқыланымы ойлан. Чүнкі, чын муаббет шәқсиетчіләні яқтырмайды. О, сәмимилік, ақ көңілік,

Бір қетім қанғуды күлсәң, 10 ел өмір көрсән, деген сөз менің чына айты тоғыр етілген бір сөз деймін. Демісімі күлке жанның ұзықы, күлке хаятның гүлі, күлкісіз хаят, жимжит хаят, күлке ішіде өткен хаят, жүшқын хаят. Әдәуірінің тарақи қылышы тұрмыш ретімінің күн сайын тездіш беріші әгішіп, юмор мәні бейтіміздікі бошлықланы толдырып, бізіні сөйіндірдіған, тұрмышымызғы құшаллықланы епкелдіған бір вастоп қалды. Бұл мұ, әлбәтті бізіні сөйіндірдіған бір іш. Екін қиладың бұянқы тәтқиқатлағы асасланғанда, жүз беріп атқан бір қысым психикығы мұнасыбәтті кеселіклерінің характер тәрбиесіге сәл қаралғалық сәбәбідің келіп чыққалықы инықланған. Шының өлен бірге, кісілерді юмористик характерінің етілішінің, мұшы характер түрлік саалады ойнайдыған ролының мұхимлікі мұайәлләштірілген. Немі демекші едісі, юмористик болуң, күліп берің, тәбәссім қылың демекші. Нәтижеде, кісілерінің юмористик характер әкідікі түшенісі бағансыр юқыр көтірілішкі башлыған. Демек, бұл кісілерді юмористик тұйғы болушының интайын мұхимлікін әксеттіріп бәген. Мәлім бір дөлетті бір гүзел қыз, бір егетінің 2-3 егіз юмористик сөзінің тәсірдің оныңғы ятлық болған. Демек, әнайт юмористик кеп қылдыған қызықчы, құшчақ-чақ жегетлерінің базыры ба деген кеп. Оныңдың башқа ені бір халықаралық әрбапның өмірлік қызметлері ішіде, юмористик құшқой межәзі оның зор нәтидісі саналған. Яны мәлім бірейләннің мұшы юмористик характерінің йоқлықы, оның қытыдарсызлықының ішпадысы деп қарылып, сайламдың жүп қаған. Мән Дали Карнигінің «Инсан тәбейтілік артықшылықла вә ажызлықла» деген китабыны оқыған, шу китапта Дали Карниг шындақ бір кеп қыған. Мән тәбәссім әйләп тұрдыған, күліп тұрдыған бір башланғыш мәктеп оқытқысыны ішкі ілішкі разымен ке, мұз шықып тұрдыған пәлсәпә оқытқысыны қызметке елішіні қалымаймен деген. Демек, мұшы кеп мұ, мәлім дәрежеде, юмырның, тәбәссімнің, күлкінің мұйымлықыны кәуділендіріп берәләйді деп қараймен. Демек, юмырлық болуыш, юмористик болуыш кішіні құшаллықы башлайды. Күллеріні мәнағы игі қылыды. Радио аңлаватқан барлық аңлығычыларымызға әні шындақ юмористик характер, құшал күлкінің, чақ-чақның әмірі болушыны чинкі онымыздың үміт қылымыз. Әр бір вақытымыз құшаллық құт олсын. Қенуындақ болса, біздің құшал кейпиятқы башлайдыған күйлерімізді давамлық аңлайлы.

Әсөйімлік достылар, шу тапты программымызды амлышып атыды. Бір ана балысы ғышындақ депті. Дәрәк неміш күшінші көркем, сүлкетлік. Сәпсағын ке гүл неміш күшінші чырайлық. Білген ке балам, дүниядекі әр қандақ бір нәрсіні чырайлық қып көстудіған мәлім бір тәріпі болуды. Әгер шу тәріп сақланса, яқшы пәрвіш қылынса, о нәрсе гүзәлішіп кетуді. Әттірінің құшпұрқы болмыса, оның судың немі пәрқы болсын. Шыныңғы оқшаш, кішіні гүзәл латапәтлік қып көрістедігіні, дәл оның әхлақ пәзелеті. Шының үшін әркетімізге әдәпні әмір ақылшымыз керек. Әхлақ білән ел етішіміз керек. Әлбәтті әдәп әхлақлық болуш әмі кішінің үрметіні қозғайды. Онда кішіні әмейлән яқшы көрді. Әдәп әхлақлық болуш біздің әркетімізді, сөздірімізді, өз әмілетімізді ипадысын тапсын. Қен ондақ болса, әйекімліқ күйлерімізіні давамлық аңлайлы.

Сүйімлік достар, шу тапты программымыз дамыны шу атыду. Тұрмыш бір қыл тетеш вә бәрман болыш жәр яғни. Маны бұл тұрмышта нәзәр дайрыңыз кәң болсын, қалбыңыз сүзік болсын, өзіңізді чарчатмай азады яшашыны үгіні велім. Бұл тұрмышта тәліпіңіз бәк үйқұрып кетмісін, чүнке мүкәммәлік бір ғайви нишан. Мүкәммәлікті қоғылышқы болуды, әмі оны ғайаттық бірден бір нишан қылып, өзіңізгі жүк қылып аман. Мән сізімі бәқтілік бола алайсыз деген бір китапны оқыған. Шу китапта ғайатның мәніз тоғырсы да әммейлән әр қыл кәпләні қыған. Аптор, ғайатның мәніз тоғырсы да, яшаш тоғырсы да найт обдан кәпләні қылдыңла, ғайатның бірден бір мәнісі мұшы өмірімізді құшал яшаштыр, әр бір күнімізіне мәнағы иге қылып яшаштыр деген. Мәні бұл кеп маңына айты тәсір қылды. Әлбәтті, ғайатымызда біз қылыш күтегешілік нұрғын ішлава, бізнің шу нишанымыз, етмекші болған мәнзіліміз, нәтижелеріміз, бізнің ішіміз болушы мүмкін. Әмі мұшы ішіні қанда қылыш мәселесі, бұл интайын мұйым мәселе. Бұл аптор әні шу мәселеге жауап бәген. Ядыңызды болсын ке, тұрмыш әлекчілікке нервыланы чаршы тұды. Шуңа, күнді азырақ вақыт шықырып, шерін.

Сөйімлік радио аңғықшы тосла шу тапты программымыз дауымны шыватуду аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір кетін бір язғучы аял ішкі досты білән сәпәрге чықыпты. Үшейлән бір тик ярдын өтіп кетіватқанда бір досты ехтиясызлықтың тейліп кетіп, аятыдың айрығылы тас қапты. Яны бір досты дәрхал оны тұту веліп, құтқызуапты. Бұл құшаллықты мәңгі ұнтып қанмаслық үшін қаттық тәсірленген досты бір пач ташқа «Манчинчілі манчинч айның манчинчі күні достым мені тік ярдын құтқызып қаған» деп езіп қойыпты. Күшейлен yolını давамлаштырыпты. Сәпәр жәрияныда дәсләпті достыны құтқызып қаған кіші білен тік ярғы түшіп кеткілі тас қаған досты соқшып қапты. Шының білен достыны құтқызып қаған кіші яны бір достыны бір шапалақ сапты. Шының білен таяқ еген досты жүгіріп беріп, құмға манчинчілі манчинчайның манчинчі күні достым мені бір тәстек салды.

деп изіп қойыпты. Сәпәрімі түгепті. Ола юрты қайтып келгенден кейін, язғучы досты қызыққан алда таяқ иген достыден, сен немішқа достыңның сені құтқызған ішіне ташқы ұйып, сені ұрған ішіне құмғы изіп қойсен, деп сорапты. Таяқ иген досты шындақ жауап беріпті. Мен достымның женімі құтқызып қағалығыға мәңгі рәхмет етімен. Әм бұ ішіне мәңгі есімді сақлаймен. Оның мені ұрғынын болса, құмғы езіп қойған қатының өчіп кетшіге әгішіп, пак-пакыз ұмтып кетшімін үміт қылымен, депті. Демек, тұрмышымызда шындақ күзел ішіла ба. Яқшылықны әсті сақлаш, өшмәлік, көңілсізлікні мәңгі ұмтып кетші. Шонлашқа радио аңлаватқан сөйімлік достым, кән қорсақ болу. Башқыланың яқшылықыны мәңгі әсті сақлан. Әмма сізге қалдырған азабыны ұмтып кетім. Яқшылық өлмісін. Худди ташқы ойылған мөхірдек. Көңілсізлік ұмтылсын. Худди құм үстіге езілған хәттек. Кен ондақ болса, мехір мұхаббетлік қалбымыз білән олтырып, мұхаббетлік күйлерімізге давамлы құлақ салайлы.

Сөйімдік достар, шу тапты программымыз дамнышы батуду. Қарайдыған болсақ, тұрмышта ұтыш үшін ұттұрышқа. Әтікі мал дүния үшін бүгін жапалық ішләшке. Күздікі ғосыл үшін язды тәр төкішкі тоғыр келедіген. Еч бір еш әзір мехнәсіз болмайды кен. Әр бір жапалық әмгекнің кейнеде чоқым діліміз сөйінедіған құшалық болады кен. Ерішіш әр вақыт төліген бәделгі үшілік болады. Құдды қанчілік ішілсен, үшіншілік ішілейсен деген көкшаш. Шонлашқа тұрмышта бәз жаллада көп ішілдім, көп бәдел төлідім деп вайсымастықымыз керек. Бәлкім бұл чағда біздің ерішідігініміз башқыланың кедімі көп болышы мүмкін. Әлбәтте, әр вақыт айатын сөйіп яшайлы. Әр бір минут вақытымыздың қадірге етейлі. Бұл айаттың құшаллықланы, күзәлліклені іздейлі. Yani ondaq olsa, hazırkı dəmlərimizdən mə xuşallıqını izləyli, ozırını izləyli, muhabbətli küyümüz silə üçün yanraydı.

ватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріп атқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

қынаңла, Мәркізі Қалық Радио Станысының Бейджіңдің беріп атқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

Бұл қетімкі зәрбә 1929 елідікі дүнияви ұқтысат еғір қасатчылық ғымы. 2008 елдікі қалқыра пұл мамиле кірісі ғымы оқшымайды. Тәминат үзіліп қылыш, ехтияж азып кетіш тәң үз беріп, мүсілсіз қырыс пайда қылды. Біз стратегия лайеләш білен тактика қолынышны үнімлік бірләштүрішті чыңтұрып, ұқтысади, іждімайы сиясетләні тән қолынып, тәминат білен ихтияжғы тән күчеп, кәсіп сестімісі мүкемел болуш әвзәлікімізні жарай қылдырып, мадди әшя тәминат капалытыны күчейтіп, дәвірилікті халқып лайеләш вә тәтүр дәвірилік бойыча тән шешні елі қойып, муапық бәдәл төләп, әң зор үнімге еріштіқ. Әмілет шуны яны бір кетім спатлады ке, өзгүрішні тоғыртынып, өзгүрішкі ілмі маслышып, тәшәбүзкарлық білен өзгүріш асыл қылып, тәдбір бәлгілігенде стратегияны яқшы пылаллашқа, елгі қойғанда көңілдікі дек командалық қылышқы майыр болыдығалы болсақ, біз чоқым зор қауіп қатергі тақабыл тұрыш жәрияны да зор пұрсәт яртып, баштын ақыры еңілмәс орынды тұралаймыз. Бәшіншеден, пән техникіда өзігі тайныш, өзінің құдрат таптұрыш, тәрәқият ұмумитіні үлгірі сүрішінің түптірікі. Еңі тасыман өпкі ялуғы юқымығы тақабыл тұрыш, ташқи ұқтысади мұйтының өзгірішігі тақабыл тұрыш, ташқи күшләнің бесімігі тақабыл тұрыш жәрияны да, біз пән техникінің зор ролығы юксәк әхмиет беріп, Илми алдыны еліш давалаш арқылық кеселіні бойсындырып, халықның хаяти вә сағламлықы қапалатлы қылып, пән техникіда еңілік яртыш арқылық кәсіп зәнжіри, тәминат зәнжіріні нормал үріштіріп, қалдым бұғыдыған ашқұшлық, ядролық техникалада тез бөсш асыл қылыш арқылық, ұқтысатның бейхәттер болышығы қапалатлы қылып, юқыр сүпәтлік тәрәқиятны әмәлгі ашырышқы түрткі болдық. Әмілет шуны яны бір кеттім сұпатлады ке, елім пән ройды чыңтұрып, елмей қануниетін игіліп, өз алдығы еңілік яртышқа зор күш білен түріткі болыдығалы болсақ, біз чоқым дөләтнің тәрәқиятыны техімі бейхәтәр, техімі шәнчілік асасқы игі қылалаймыз. Радио аңғучы достар. Төвенде башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 12 айының 28 күні Мәркез езі қызметі еғінді қылған Ашлық бейхәтерлікедегі тәшәбүзкарлық оқуқыны мәккем игілеш керек намлық сөзінің бір қысмын аңлатымыз.

Kanda hotun buldum kim men. Şünçi yıldan mihmallık mihmallık dep, hemme nesini ayap, yenisini mihmanga atap, özümüz konusunu işildip. Atangımı Tomiş'nin radini yes kıldım aptiken men. Yeni kiyimdini kiyip asa, konusunu kiyin, bunu mihmallık kiyemem siz dep kiyizmepti men. Mani ketip kelvedi, kaldığı şu kiyimleri. Әді олап кеткен нәсіріміз өлсәк шу қалы деген. Өзіміз мұ мехман кеміз ғу бұдын яғы. Апам тұйықсызлы жығылап кетті. Мән пәкәт өйді нәтчі елдің бойын дастықанғы чықып бақмыған, телевизорның ішкі тәріпетке жауэнді тызықлық тұрған, әр етнің алдыды бір кетім жүйіліп, сүртіліп, ені жайық тызылған шу қымет бағалы хрысталан юғаш. Немеш қыбылан ішлетмей тызып қойымыз. Бір жырайлық нәсі жауэнден чықмай тұрғылы нәтчі елдің ашты. Modada mı kaldı mana? Bu ya bir xoraydığa nəsib olmasa, ət qan kezəklərini müşnün qıtıza ilə hə? Deyinimini bilmən. Əməliyyətdə mağa ayın. Atam kətkən müşü işki əbdinin yaqı, apam kündə bir baxan ləblən köz işi qılıb atatdı. Aldın qəbdə atamın kiyinlərin rətləyəndə, apam işkimiz bir iğiz gəpləşmək ümtünsiz yığlaşdıq. Apam atamın yeni kiyinlərini qatlağaş, boğuq avazda, Бұлтыр әппәген көңләкті бұ. Бірлік әтім кейгіні қапты. Мау іштіні тек кейдәкім болмыған. Кичік атанғы келәмі, шу кейсі болам екен әмді, деді. Мән атамның көні кемдіні өріп-чөріп қарап, көз ешімді пәкатылды тұту оламадым. Йон ішталларының тізі пұл қарап, көпіп кетіпті. Пұшқақлары тарлып кетіпті. Атам мұш кемдіні кейіп жүрген болғыметті деп, көзірімге ішенгім кәмей қалды. Әр қетім өйге қайтқыча, яке атам үрімчеге чыққанлада, мән еліпәген шу кейімлі еп еңіп еті ішкапты есіліп тұратты. Атам неміш қо кейімләні кеймей сақлап қойды? Чүнкі, о кейімләнің башқычы бір салах еті ба еді. Яны, мехманлық кейімлі. Біздің өйді әң чырайлық, әң еңі, әң қымет нәрсенің әмісі мехманлық. Апамның ағыздың күшірмейдіған кептарының көпеншісі мехманға мұнасып әттік. Апамлы әміз, айал ұрықтық қалырымыз, әмді айал тонышланың әміз жүндіқ. Шоңымы, кичік вақтымды мейхман деген салахиетке алайды бір іште ақын ба еді. Чүнкі, біздің өйді мейхман деген чырайлық көпіләді ұлтыратты. Еңі пиялады чай ішетті. Әң есіл назу неметләні еләйтті. Әмді, біз мейхман болғылы басақ мұ, еңі чырайлық киімлеріміздің кейәлейтті. Әдетті апамға әгешіп мейхмандарчылықы басым, сайып ханның бізге сәппәген екен дазырыны сылап бақаттым. Дастыханға тызылған ел емешлерге тоймай қарайтым. Бірақ етім ерағырақ бір тұқынымызды өйге етіліп бадық. Үстәлдіке татлық түрім қан кезекілі нәпсіні тақылдытып, өйді апамның маң қайты-қайты жекелі келдеріні пап-пакыз ұмтылдырып әткен еді. Мән тәлейсін апиқыш үшін апамға еқін келіп, апа, ау нейме? Деп кетірлідім. Мән о нәрсін тоным айттым. Растымны ессам, алдың қиылы етті қошыны нахидеке хамамның үйге бағында бір еп баққан. Бәйт етіп кеткен едім. Шынондың кейін ұчыртып бақмаған едім. Апам беқінімні еміріп, жемләп қойды. Әмде, елі мау өйден шыққанда апамдың тіл аңлайдыған болдым да, деп ойлыдым. Лекен тәлейім ярыша, сайыпхан шу егін ба нәрістің ішкені еліп маңа таңлады. Хом егіз кепті де? Еліңа қызым, еңі. Ә, ісімі хом екен де? Дедім ішімді. Көзімнің хомыдың үзіп, апамға тәлміріп қардым. Апам ялғандың күліп, ой, маң қарайды ғой бұл бала, алы ә, рәхметтеп алы, деді. Ішкітал хомыны қош қолап еліп, әмді ейдеп тұрсам, сайыпхан чайлықлаш үшін ашқаны кіріп кетті. Бұндақ вақытта апам білен ялғыз келішімнің өзі қатәлі кейді. Апам белекемдің татып, өзі екін әкеліп тұрып, тыллығандымы бәкірек қоқтылған тәләпізді. Бір нәс көріп бақмыған дәқіп кетмі ә? Енім үшінді қылдыған болсаң, жиныңны чықырымен, дейді. Бұл кепні аңлап, тұрып, қолымдеке қомыны қандық емен әмді. Нәпсім білен әқілім жән қылып атыды. Қомы тұтқан қолым түгіліп, құдды сәлі дейқат қымысам, апам қолымдеке қомыны еліп, жайы қойып қойдығандай, чың сықынды болды. Нәй қарашын білемей, бірді әмі саңзыға, бірді чәйнекке, бірді пиялы қарайттым. Лекен ашы қомыға зынғар қарымыдым. Мейхмандарчылық аяқлышып, өйден чықтық. Ішке білеші білалла апам дәрхал мәндің сорды. Әй, қомын ұрық білен еветмеген сәне?
uruqnımı çıqamadın qo. Tehi yemedim. Mən kolumdakini közdüş üçün alqınını aşmaqçı boğan idim. Əpsiz, xomi erib, barmaqlarımı acır tamıqdak dərəcdə çatlaşıb gedibdi. Öyü bağıca barmaqlarımın orasıdaki yoğundlarımı koymay, yalıp pap-pakız qılıb ettim. Əlbəttə, bundaq işlər bək köp edeyim.

Қоны достанлар радио жоны программысы бүгін яна ұқшашла еңчі мәзмалары білән ұзыраңлағы етіп келді. Программызны аван қадай яқтырып аңлайдығанлақынлаға іштіміз. Мән Риясәте достанла Шерингіл тоқтың.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əyniki proqramımızına başlayımız. Mən dostanlar Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Issıq suda qaçıqışılarını bir çay qıvetiş, rastılla dezinfeksiya rolunu oynay alamdı. Çeçin yuluşku kumar bop qalğan qız, dəb anlıqa meydağız. Bugün yana qalitə təbi mənzirlədin sözləb birmən. Bugün yana formal deyitini yoxdışdiki əbçil çağırlanımı sözləb birmən. Nemiş üçün alam boşluğudaki səyyarlar şarsman alatı buludu. Xoş qadilik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizi başlayı edəmdik. Сырты тамақ егенде нұрғын достымыз ұсық суда қачықчыланы чайқы өтіштен ебарат тамақтың бұрынғы мәшғылатыны әргіз ұнтып қалмайды. Бұнда қығанда дезинфекция қығылы, микроб өлтіргілі болуды, ішіләсі текімі пакыз болуды деп қарайды. Әгер ұсық суда чайқы майлы ішіләсі, көңіліміз қатыржан болмайды. Ондақта ұсық суда қачықчыланы чайқы ғанда растылы дезинфекция қығылы боламды. Қанда қығанда қачықчыланы текімі пакыз қығылы болуды. Бүгін біз қачқышыланың тазлықы тұғырсыды тоқтылымыз. Ақырда, өйді қачқышыланы дезинфекция қылыш ұсулы вә тазлық бейхаттарлығы дейқат қылышқы тегішлік ішілі тұғырсыды тоқтылымыз. Сық суда қачқышыланы чайқығанда бактерия өлтіріп дезинфекциялығы боламды. Азырақ ролы болады, лекен чоң әмес, әмелгі ашырыш қиын. Hazırkı zaman kişilerin əmisi naidi aldıraş, sırtı tamak yedigan vaxtı bir qədər köp. Şuna, aşxanadiki qaçqıçılanın tazlıqıqı texmi köngül bülüştün saxlanğılıp olmaydı. Bıraq, bazardiki nurğun aşxanlardiki qaçqıçıladın daim çoğun çay tayaqçı bakteriyisi təkşürüp çıxılıdı. Bu, kişilerin tamaktan burun qaçqıçılanın

0: Бор билан дезинфекция қилиш, дезинфекция ишқабида дезинфекция қилиш қатарлиқларнинг ҳаммаси бўлади. Орда қайнатиб дезинфекция қилганда, ор ёки қайнаётган суда 10 минутдан ортиқ сақлаш керак. Инфра қизил нурлиқ дезинфекция ишқаби ишлатганда тушандириш бўйича ишлатиш. Одатда дезинфекция ишқабини 10 минутдан ортиқ ичиб қўйиш керак. 6-си чоқини қаралик алмаштириб туриш. Көп сандагы айылларда ишлатилган чоқлар бамбук чока яки ягаш чоқ болуп, агар муйит нам мен пак тазаланмаса, асалы бактерия пайда болуду, хатта көкүрүп калыды. Узун муддат иштеткенде саламаттыкка зыян жетиди. 2020-жылы Шанхай шаарлык дезинфекция капалат комитети адаттагы айылларда ишлаткан 200 жүп кону чока ва 660 жүп яңы чоқуну жыгып, ягаш, бамбук, татлашмас полат, меламин, кетишма катарлык 5 түрүн өз ичиге алган чоколаны текшерген. Нәтижеде байқалышча, бу материаллардан ясалган чоколачтыда ишлетиш вакты 6 айдан ашкан чоколат техими асан көкүрүп калган. Зәмбургуларның саны яңы чока ва 3 ай ишлетилген чоколага караганда 30%-тан көпрәк артык болган. Ягаш ва бамбук чоконун курулмасы бош болуп, юзудагы оймандын инчик сызыкларга асалы бактерия яшырынып алат экен. Зәмбургуларның саны татлашмас полат Қетишма миямин чоқларының 7-сін юқыр болды екен. Чоқының пакыз болышығы капалатлы қылыш үшін алды білән әр қетімік тамақтан кейін әстайдыл юйш керек. Андын кейін құрғандан кейін қачқыш ішкабығы селіш керек. Қачқыш ішкабы құрғақ болышы керек. Чоқының яна қаралик дезинфекция қылыш керек. Бамбук чоқының қаралик алда қайнаватқан суды 20 минут қайнатыш, яки әр 6 айды бір қетім алмаштырыш керек. Бірақ яғаш чөкіне юқыры температурды қайнатқандың кейін, асалы шәклі өзгіріп кетіп, шылтышық тәсір етіші мүмкін. Әгер көңіңіз көтірмесе, қетішімі чөкі білән датлашмас полаттан ясалған чөкіні талысыңыз болуды. Пәкәт датлашмас полаттан ясалған чөка бәксілі қам асан қызып кетеді. Самавар шорпысы жегенде, иығыңызды көйдіру елішіңіз мүмкін. Қачы жуғандан кейін, қачы иығыңызды төңге қартып қойыш. Қачы жуғандан кейін, ішіде қалдық қачы сүйінің бұлыштан сақылыныш тәс. Әң яқсы қачы иығыңызды төңге қартып, тәтір қоп қойыш керек. Төші әмбәлләні есіп құрыптыш. Төші әмбәлләні ішілтіште алды білән қам білән пішқын айырыш. Қам көш білән көктат, мейвіләні кесіште оқшаш бір төші яки оқшаш бір тәрпін ішлетмеслік. Гірәләшмі бұлғыныштың сақылыныш керек. Оныңдан қалса, төші ішлеткенден кейін вақтыды есіп құрытып, көкіріп қылыштың сақылыныш керек. Дөшіне тазлаш жәтті, оқшаш болмаған тазлаш сулы арқылық чоңышчай таяқчы бактериясы білән бұлғанған, оқшаш болмаған материалдегі тазлаш өнімінің селіштіріп чыққан. Нәтижеде байқылышча мәйлі қандақ материалдегі дөші болсын тазлаш нәсіпті жәтті, 50 селсия градуслық ысық су білән дөші әмбәліні тазлаш өнімі әң яқшы болған. Өл сүртіш, яки юз сұйықтығы ішкі қыл тазлаш сулы ішкенші орында тұрған. Құрық сүртішінің өнімі әң начар болған. Шоңа дөшіні жуғанда 50 селсия градустың юқыры ысық су білән юшіні тәвсия қылымыз. Құрық сүртіп лүйш қо болмайды. Қач юшлатысы білән қач құчыланы сүртмәслік. Бәзі кішіләнің қач құчылан юп оғандың кен қач юшлатысы білән қач құчылан сүртіп етідіған адыты ба. Әң яқсы бұнда қымаслық керек. Чүнке қач юшлатысы әқиқаттан пакіз емес. Чүнгі айлы ашқана тазығыны тәкшіріш ақташылық кітабыды көрістіліше, палет арқылық топланған қат жүйшілатысы екі бактерия ұмуми саны әң юқыр болғанда 500 миллиард таңығы етедікен. Қанчы ұзын ішләткен сері бактерия шүнчі көп болдыкен. Бұның ішіде чоңышчай таяқчы бактериясы, алтын раңлық үзімсіман шарчы бактерия, ақ маржансыман бактерия, салмонила бактериясы қатарлықларының өз ішіне алған 19 қыл шәртлік кеселлік пайда қылғычы бактерия бар. Шоңа тазлық бейхаттәлігігі капалатлық қылыш үшін қат жүйш латысын ішілтіп болғандан кейін чоқым пакыз жүйіп құрытыш. Әмді қаралик алда қайнақ суды 10 минуттан артық қайнытып, дайым еңі қат жүйш латысын алмаштырып тұрыш керек. Ысық суда қач құчыланы чайқашының бейхаттәлік тұйғысы болуды. Навада қат құчыланы дезинфекция қымақчы болғанда 100 селсия градусық су бұлышы әмді 30 секундтан артық бұлышы керек. Болмыса ролы чоң болмайды. Әмі 100-дегі чанты ұзаланы юалыса ролы тәсәлі болуды. Шіләсек мұрахат болымыз. Оныңдың башқа сұрттық қач құчылағылы тікіліп қалмаң. Ашқаныңыздегі қач құчыланың тазықығы мұ дейқат қалын.
1: Мен бір чырақ. Нұр бә юрықлық кечіде аятымды көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстініңізді үйірттіме. Қызмет қылғатқаныңызда экраны үйірттіме. Үйгенгеніңізді китапы үйірттіме. Шықтың шықыныңызда... Мен бәкәтла yolunuzun yurtışında oynayma. Herkes mu kop kuruk oyunu yurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma.

0: Meni yurt siz, men sizni yurtiman.
1: Qadirlik do'stlar, to'yanda biz chechini yulishga xumor bo'lib qolgan qiz bilan tonishib chiqamiz. 19 yaşlıq bir qız daim çeçini yolu işinoğlu koydu boludugan bir xil ғalit keselge girkar bolub qalgan. Megan 8 yaşından başlapla 42 yolu vetişini başlagan bolub, o işinoğdun başlap her günü 3 saat vaqt çıqırıp, bədindeki tüklərini yolu vetidugan ғalit adetini şəkillendirgen. Megan özünün kiçikidin tartıpla 42 yolu iş arqılıq arzu istek toplap kəgəligini etgan. Megan işinoğdun etibaren, her daim çaş və 42 yolu vetişinoğlu koydu yürüydugan bolub qalgan, həm bu xil ғalit adetini qatdi özgərtdəmigən. Меганның 49 яшқа кірген апси Тания қызының кірпікінің бір талмы қалмай өліп етілгенлігін көргенден кейін қаттық чөчіп кеткен. Тания қызыны докторға көрсеткенде, докторлар оның чат жолыш кеселі деп атылдыған бір хил психик кесел гриптар болғандығына диагноз қойған. Тания өзінің әзелден бұндай кесел барлығын аңлап бақмағандығын, шондайлар бұл хил кеселліктің шунча ұзын давамлышығандығын ойлап па бақмағандығын айтқан. Меган 13 яшқа кіргенден бастап чечіні жолышқа бастаған болып, шуныдан итибарен оның чечі таздай шаланшып, Кешінің ұйар бұй әрі тақыры болып қалған. Меган өзінің бұқыл ғалеті адеті сәтлік, мәктәпті сауағдашыларының мәсқірсігі мұқчырған. Тания кейін қызының чечіне дауымлық үліштің сақылыныш үшін бір қыл алайды башқап лайылы тіпберген. Меган бұл башқапның кейі алған ден кейін, чечіне үлішқы амалсыз қалған әм бұақты чечіне үлмайдыған болып қалған. Меган 18 яшқа кірген елі, оның чечіні юлыш хумари, яны қайт қозғылышқа башлаған. Меган бұл ел чечіні юлы ветіштен сақылыныш үшін чечіні пакс түшіріп әткен. Омындақ деген. Мән чат юлыш адытымдан қол үзішін үміт қылымен. Лекен бұл арзуымғы етәләйдіған, яки етәлмәйдіғалықымға өзімі еніқ бір нәрсі дейелмеймен. Меган өзінің кеселік әкваны алақ торғы чықырып бән бәрләп, өз қоқшаш ғалеті кеселгі кіріптар болған тордашланың бұл қыл кеселікті нәргіз қорқып кетмәсі кені. Көпенші чағлада Өзінің кеселік әкваны ашқарлыған ден кейін, әтраптық кішілер берген мәдәт илхамланың өздігі ғалит адетін түгітшіге түрткі болып қылышы мүмкілікіні әскерткен.
2: Әрқеттім көлшіларда кішілерінің әхләт ашлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
3: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны башлайды. Әр күні 6 километр йолны 10 saat tazlaydı. 400 cildin artık ahlatını bir taraf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa kırmay her günü şehrimizni tazlaydı.
4: Bu iş cepalık. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işka bağın sırı mihrim düşüp kaldı.
5: Aca, bugün hava ısık. Kırdıttım su istiyelene.
0: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asaraş işçilerine ihtiram.
2: Ана, жапа чектіңіз.
1: Қадірлік достар, әр қытым егіз тағлаға, жылғылағы нәзір сағанда, яке деңіз океанларын сәйлі қылғанда, табиетнің әйбәтлікі вә сырлықтығы біз нәйран қалдырды. Табиет, кіші қалбінің ләрзігі салыдыған нұрғын мәнзірләні намайын қылды. Бүгін біз көпчілік білән, ер шардығы ән ғалиді табиі мәнзірләні ортақлашмақчы. Біріншісі, чоң көк үңкір. Bu gayet zor su astı önkürü biliz sırtkı denizden təxminən 100 kilometr jıraqlıqda bulub, jıraqdaki muz dəvrədi şəkillənən. Aynı çağdaki deniz yüzü bugünkü gibi pütüllay oxşumaydıkən, deniz aslı yanılı körünüb durdıkən. Kök önkür aynı çağdaki çırtıştın şəkillənən bu işi mümkün. Kiyin deniz suyu örlügəlikdən önkürünün çox suşunun qayrış bol duruşub getib, deniz suyu bilən lıq tolğan bu işi mümkün. Şunun bilən su astıdaki haqtaş önkürgə aylanğan bu işi mümkün. Оның үңкірі ғызы найды мүкеммәл юмылақ шәкілді болып, еңі найды тұғыр кеп қағанда көрінді. Оның үстіген айланма қады таш білән бір кеп кеткен болып, асмандан қарса құды бір гүзел гүл чәмбірек оқшайды. Үңкірінің чоңқырлығы 137 метр, ішіде айванат вә өсімік түрлірі мол, ләхәңләм, ең тайын көп. Бұндақ сырлық әм чоңқыр жай бүгінгі күнде кішіні әң жалып қылдыған суғы чөкідіған жайланың бірі болып қалды. Лекен чоңқыр деңіздің қорқыш кесілі бай кішілер бұл жерге келгенде тіні жұғылдап кетіші мүмкін. Шкендісі сырлық чәмбірек. Бұл сырлық алқысыман шәкелі Африқының жанабыдығы ғарбе деніз қырғықыдығы Намбияге жайлашқан болып, кәң зымынғы нәзір салсыңыз, қақаслықтығы кия үнмейдіған ерлі, яуы өтчөплі, үсіп кеткен чөлікті бұл сырлық ғалеті чәмбіреклі нәчі миллион ғейтуды. Оланың зады қандақ шәкелінгелігіні ешкен білмейді.
6: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалпыған неміш кия олмай токсикілік кесіп қойсайыз.
7: Сықта, бұныңға таз көнелмедім.
6: Бұл бейхатарлы

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы ешіп беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Ішкі аптымды соқылып, үшінші кішін зәхімлендірсе, төлем жауапкарлықыны қандақ тақсым қылыш керек. Үнімінің көріш өді қылынамды. Улаш токыны вәдісіні ішқі ашыр алмай төлем тәләп қылынды. Ажыр іш болғанны екен мұрас бөлінгенде, яны бір тарапның үліші болмамды. Язмы тоқтам имзалымыған болса, қарыз пол вә қарәлі өтіп кеткелік өсімінің қайтыру алғылы боламды. 106 шопырны қақты соқты қылған әрі алдамчылық жинайты бойынша жазаланды. Өйжай мұлазыметті шіркеті су пулы тапшырыш вақтыны өз алдығы өзгерсі боламды. Төндіктіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Яда Ван Шаочан кесишмин жол ыгызын өтмөкчү болуп туратты. Туюксуз бир Дажуң маркалык пикап менен бир минбус сокулуп кетти. Эмде асылдыкы жолунуштун чатнап кетип, велосипедтик кетип аткан Ван Шаочанды сокуп, ыгыр захимлендирди. Катнаш сакчы тармактарын текшериш аркылык автомобиль сокулган вакытта Дажуң маркалык пикаптыкы эрхотулланын күлк чакчак менен параланышып мангалыкты. Мен бұл сәйдеген шопырның сүретті тез болғалықтың бұл қатнаш адысы үзбергелікке. Жынақла ұланың мұ оқшаш болмаған дәрежеде енік зәхімленгелікке мәлім болды. Бұл бір қетімлік ішкі автомобиль соқылып, үшінші кішігі зиян еткізген қатнаш адысы болып, мұндақ әхвалығы елі қанда оқықчы қылыш жауапкарлықыны қандақ тәқсім қылыш керек. Бұл дел оға мұндақ қанун шәнсі берілді. Бұл дел мысалдыкі мойым нұқта, ішкі автомобиль соқылып, үшінші кішіні зәхімлендірсе, жауапкарлықны кім үстіге алуды деген мәселеден ибарат. Бұл қатынқы қатнаш хадисі де, Дажуң маркалық пикапны хайдеген Эрхотулла, автомобиль хайдегенде парансылышып маңғалықтың дикті чечілген. Жоңа қаттық дикет қылыш мәжбүретін ада қылмаған. Мен бұл сайдеген шопыр кесішімі жол ығызын өткенде тез сүрәт білен меңіп сүрәтіні астылатмаған. Жоңа қатнаш хадисінің жүз беріші де оныңдымы бәлгілік қаталық ба. Әқтіліп қанун дәсторда моторлық қатнаш вастылары қатнаш хадисі тоғдырып зияниет көзіп, төлем-төләш әхвалы тоғырсы да еніқ бәлгілімі чықырылған. Адвокат мұндақ деді. Меніңче бұ вақытта ел қатнаш бейхатерлікі қануни вән мұшу қануники мұнасыветлік бәлгілімлі бойче төлем жауапкарлықыны үсті келеш керек. Шуңа моторлық қатнаш вастылары қатнаш хадисі садыр қылғанда, ел қатнаш бейхатерлікі қануныда қаталық кімді болса жауапкарлықыны шу үсті келеш. Әр ішкі тарапта қаталық болса, жауапкарлықыны ішкі тарап тән үсті келеш бәлгіленген. Бұл хадисіде Дажуң маркалық пикаптыкы Эрхотулла білен, минбус шопырының әр ішкісіде бәлгілік қаталық болғалықтың ұла жауапкарлықыны тән үсті келеш керек. Шуның білен бір вақытта хақтылап қанун дәсторда ішкіден артық адамның хоқуқ чықылыш қылмышыны айрым-айрым садыр қылып, оқшаш бір зиянны келтіріп шықырыш әхвалы тоғырсыда бәлгілімі чықырылған болып, әр бір адамның қылмышы барлық зиянны келтіріп шықарса, әркет игілері чатмы жауапкарлықыны үстік алады. Жауапкарлықының еғірі енехтікіні бекіткілі болса, әр қайсы өзігі тұшлық жауапкарлықыны үстік алады. Жауапкарлықтың егір енехтікіні бекіткілі болмаса, жауапкарлықтың тән үстік алуды. Найты Рошенки, бұл қетімқы хадисі де Дажуң маркалық пикап әйдіген Эрхотулла білен, мен босының шопыры оқуқ чекіліш қылмышыны айрым-айрым садыр қылып, Ван Шаочанның егір зәхімін ішіні кәлтіріп шықарған. Шу вақыттікі әхвалдың қарғанда, Дажуң маркалық пикап әйдіген Эрхотулла білен, мен бос шопыры әсла тонышмайды. Тасадыби амылла сәбәбідің ішкі автомобиль соқылып кетіп, Ван Шаочанны ығыр зәхімлендіріштек ақыбетіні пайда қылған. Бұныңдың көрівілішкі болады ке, ішкі тарапта орта қастәлік, яке сәвәлік әсла мәвжуд әмес. Лекен Ван Шаочанның зейініні ұла бірлікте кәлтіріп шықарған. Жоңа Дажуң маркалық пикап әйдіген Эрхотулла білен, мен бұл шопырының қылмышы оқуққа бірлікте чекіліш қылмышы болады. Лекен қатнаш башқұрыш тармақлары ұланың жауапкарлықының еғірі енехтікіні вақтыншы бекітелмеген. Жоңа ұла жауапкарлықының тән үсті еліш керек. Үнімінің көріш өді қылынамды. Ұлаш токіні вәдісіні ішқі ашыр алмай төлем тәләп қылынды. Төнде мұқпырмыз Пәзелет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Үнімінің көріш өді қылынамды. Ұлаш токіні вәдісіні ішқі ашыр алмай төлем тәләп қылынды. Адәттікі ұғылап физикалық давалаш пәкәт күнділік сақлықны сақлаш мұлазымыды болып, мұнтызым давалаш вастысының орныны алалмайды. Қарғыларча асалы ішініп кетіш кеселік әхвалының вақтыны өткізі етіплі қалмай, яна асалы істимал мажыраларыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. 2025-й елі 6-й айда Үрімче шәхірі Мидон районыда ұлтырышлық Лео фамилік белі биарам болғанда кес қылып, Мәлім ұғылаш токынының 5 күнде азырақ үнімі болуды, 10 күнде чоң үнімі болуды деген еланыны көргенден кейін дүканға қырып әхвал игілеген. Ticaretçi

106 шопырны қақты соқты қылған әрі алдамчылық жинайты бойынша жазаланды. Төәнді дамлық бұақтыки мәзмін құлақ салғайсылы.

Ә сөйімдік радионы ғыштосыла, шутап программымыз дауымны шуатуду. Мұхаббет, хайатлық көкіде шоқ жымырлап, қалып етізімізға ұлықлық, күзәллік, бәқт нұрыны чачуду. Сөйгі гүлдіріні күлдірді. Худды ямғор, ешіл гүл гиялағаны күлдірген көкшаш. Мұхаббет, жимжит ял құллап, хайатлықны харарет күтолдырды. Чүнкі кішілік аят, сөйіш вән сөйліш күтолған. Өз ара мехір мұхаббет болғаш қыла, хайатымыз толымы күзен. Мехір мұхаббет хайатта башқыланымы ойлан. Чүнкі, чын мұхаббет шәқсиетчіләні яқтырмайды. О, сәмимилік, ақ көңіллік, күйімчаллық, чын сөйгі арқылық кіпадылындыған тұйғу. Оның ерішкен кіші башқыланың шәнсіге, өрмітіге, сөйшіге ерішелейді. Мұхаббетіні кішілерінің қолығы тұтқыза алысыңыз, тұрмыштың әмі еріні ұлықлық қаплайды. Мұхаббет көңіл ярысыны давалайдыған қасиетлік дұра. О, қыштыки от. О, түнді чақнығын құяш. Шуңа достым, сөзлісіңіз мұ, мұхаббет білен сөзлен, күлсіңіз мұ, мұхаббет білен күлін, қарысыңыз мұ, мұхаббет білен қара. Мұхаббетлік күйлеріміз, Yenilisiler için.

Әсөйімлік достылар, шу тапты программымыз дамылышы батыды. Бір ана балысы ғышындақ депті. Дәрәқ неміш күшінші көркем, сүлкетлік. Сәпсағын ке гүл неміш күшінші чырайлық. Білген ке балам, дүниады ке әр қандақ бір нәрсіні чырайлық қып көстедіған мәлім бір тәріпі болуды. Әгер шу тәріп сақланса, яқшы пәрвіш қылынса, о нәрсе гүзәлдішіп кетуді. Әттірінің құшпырқы болмыса, оның судың немі пәрқы болсын. Шыныңғы оқшаш, кішіні гүзел латапәтлік қып көрістедігіні, дәл оның әхлақ пәзелеті. Шының үшін әркетімізге әдәпні әмір ақылшымыз керек. Әхлақ білән ел етішіміз керек. Әлбәтті әдәп әхлақлық болушы әмі кішінің өрметіні қозғайды. Онда кішіні әмейлен яқшы көрді. Әдәп әхлақлық болуш біздің әркетімізді, сөзлерімізді, өз әмілетімізді ипадысын тапсын. Қен ондақ болса, әйекімліқ күйлерімізіне давамлық аңлайлы.

0: мәнпәәт еткізіш, ортақ пайды елеш. Пән техникінің алғы бесішқа, яқшылық қарап тәрәқи қылышыны үлгірі сүріш. Техник тәрәқиат нәтижелердің әрбір адамны әқиқи нәпкі еріштіріш шекелдікіні техімі еніқ көріп етті.
1: Қызыл деңіз білән құмлық арсыда Джунго-Мисір хәмкарлықының қайнам ташқылықы чөмгерлікіні ес қылыш.
0: Яқында Польшаның Варшавада өткізілген 21-ші нөвәтлік Халықара гидроген энергиясы, нәзәриясы вә құрлыш әл қылыш лайясы муакымы иғынада тәнәріқ, базар вә тәминат зәнжірі ән көп тілгі еліндіған темы болып қалды.
1: Төәнді дейқтыңлар, программымызның тәпсілі мәзмолырды болсын.

Оланың үйде әң чырайлық, әң еңі, әң қымбат бағалық нәрсенің әмісі мехманлық еді. Апсының ағызын түшірмейдіған кәптерінің көпіншісі мұ, мехманға бұна сөйлік еді. Шоңы мұ, о кичік вақтыда мехман деген салахиетке алайды бір іштияқ бағылайды. Чүнкі, оланың үйде мехман деген чырайлық көплерді олдырапты. Еңі пиялады чай ішетті. Әң есіл назу неметләні елейді. Шоңы о, өз нұмы күлләнің бірді мехман болышыны толымы арзу қылатты. Ондақта о, бұл арзусығы етәлім. Бұл қызықсаңла, дектіңла бүгінгі радио жорлы программызғы орнаштырылған Гүлмира Шәмшеденнің мехманлық намлық екайысыды болсын.

Қоны достанлар радио жорны программысы бүгін яны оқшашла еңчі мәзмонлары білән хозыранлағы етіп келді. Программызны ауалқыдай кияқтырып аңлайдығанлықынлаға ішініміз. Мән риясәтчі достанла Шерингүл Тоқтың.

достығыңла сіләнің қан қиныңлағы сыңып кеткен. Өйгі құрық кірмәсіңмі біздің қинымызғы сыңып кеткен. Әмі еш өз арабылда мен енедеке ағенісігі түшендірді. Оның үстіге сіләгі десем қараңла. Бұл нахия базарда ашқаны тапмақмы тәс. Ездің базағы кіргелі мұшындақ тонышланың тұққаланың үйге кірпіл тамақ еп чықып кетуді. Базадекілімі мейхман кеп қалды деп тамақны артығырақ етуді. Ә, шоң ашқаны ашсымы чивін құрып ұлтырдыкен дә ола, дейшті яндеке ішке әр. Апам ішкеміз ашқандың мейхманғаны үйге тамақ тошып атқанда, бұл төтейлен өздерінің параңларға түшті. Ішкейлен ішкірдің кәгәлігіні, Шинжанның тамақларын толымы яқтырып қағалығыны дейшіп, апамның қолының тәмі балығыны мақташты. Шу бір еғіз кеппілен, апам ішкеміздің барлық қардықларымызмы чықып кетті. Шу күні, елімі апамның кепе кіріп, ішкіп ялы көрішіні артығырақ әптікемі. Бұмыса, апам ішкемізге тамақ етмескен тұқ. Үш еғіз үйіміздің үш елісі де бірдің лимтақпа еді. Арлық үйде атам анамның, Фукамның йотқан көпілері иығықлық. Сол тәрәптіке ғожырда ачам ішкеміздің йотқан көпіліріміз иығықлық. Оң тәрәптіке әң чоң үйіміз мейхманлық үй еді. О үйдеке лимтақ егес әм йоған. Чүнкі мейхманлық йотқан көпілі еңі әм қилін еді. Шондақтамы апам дайым, ені бір жүп йотқан бір жүп көпі үш төттал ясты қылып асам болады деп жүретті. Елім йотқан көпіміз шүнче жықтырып тұға апа, десем оман қарап, үй дегенде чыны қача йотқан көпі жық болушы керек. Мейхман кеп қалса тәмтіріп қалмайсын. Йотқан көпі дегенне я қошыныладың арият ағылы болмыса. Нан аш тәлімегеннен кен шығып қойсаң тұрдыған нәсі о, деген еді. Ашы йотқан көпіләні салсақ өйге лық тошыды. Ені артық тіксек, мейхман кәсін нәді ятуды. Көңілі көксің кәңілі болды екен, үйің әр қанчы тар босымы мейхманла кәң таша сығыды, қорынып қалмайды. Апам, әр қитым мұшындақ кәптірі білән, менің мейхман болыш істікімні тегімі күчәйтіп етәтті. Ашу мейхманлық үйіміздің төріге чырайлық екенда сыйлық қиды. Рәңдік шақадан рәкке қилін пақты еліп, чөрісіге зық-зық тұтқан бұ екендазда бір етвеліш арзуым ба еді. Оның үстіге бұ үй язды салқын, қышты еліқ болғашқа, яз күнірі төріге чықып, шу көпіт етіп құлыса, ажайып рахат. Әмма бәрдәм етіплі қойдымы болды. Апам кіріп қақшап кетәтті. Топылады еғынап-еғынап кепла, мейхманлық көпіді еті бағыны көмімдіған бұның. Тұрамаң, өзіңнің көні көпіңіні сәпет. Мән отыр мәктеп көмет шықтым. Айлымыздың қытсады бағансыр яқшынып, атанан бізге анчы мүнчі қажылайдығанға пачы бұл бердіған, ет байрамладылы әмәс адәтке күлләдімі еңі кейім әп бердіған болды. Өйгімі ласымдық нәсіләні бір-бірләп толықлыдық. Шуныңға әгешіп, атанымның бұрындың мән көр бақмаған таң түшлері, дос бірадарлары топ-топ болып өйгі мейхман болғыны келдіған болды. Бәзді атанымы ұланың өйлерге баратты. Бірақ, әр қайты мейхман келдіған вақытта жеделіктің атанымның тапыны ек тәгімек етті. Келдіған адам қарта таярлы сақлы болмады мұ? Келдіған адамның саны 4-5. Бұ 10 кісі тамақ таярламынды қамды, дейті атам. Алдын қайда айгүлләнеге бағанды көгенсіз, нәч тәқсілі бір нәсіқіп әчіқіп тікен, азырғы түшуге, дасығыны түшкін әмдеп, бір ішкі тәқсі нәрісін тежейміз деп, қақмы оғызғы чықып қамайлы, ешіп қазып алла емемді, деп рәдия береті апам. Шында қылып, өйге әр қайты мейхман кәсі, біз 3-4 күнгіче ашқан тамақын істіп едіған болдық. Мейхмандарчылық жықлыған сәрі, бәс селішіла көпәйгелі тұрды. Бірді балларын селіштіріп мақтыса, бірді еңдің аған DVD, VCD-лерні, қыралғу тоңлат қолларыны көз-көз қалышатты. Шындақ күлләнің бірі де атам-апам базағы кіріп кетіп, бір чақты йоған бір қыралғу еліп чықыпты. Оны мейхманғаны үйіміздің көзге селіқтіған ерік орынлаштырды. Қоғдаш үчін чаплап қойылған солиаусыным сойып әтмеді. Яны тегі үстіге ақраңлик тоқылмы тор япқышыны епіп, бірлің күгіліні әпләп қойып қойды. Қыралғу шу тұрғанчы бір ел тұрды. Әмма орны өзгіріп, мейхманғаны үйінің ішіде нәтчі ойынып чықты. Бұ жәрянда қыралғу пәкәт бір безек бойымы сүпті де өз ролыны өтімей тұрай бәді. Апамы кірләні қолы жүйі бәді. Асасын, әмі тоныш белішілі біздің қыралғу ағынымызды біліп болғанда, шындақла башқыламы қыралғу әп болғанда біз рәсми ішілдішіні башылдық.

Қоны достанлар радиожорны программызды бүгін яна оқшашла еңчі назмалары білән хозыраңлағы етіп келді. Программызды ауанғыда хияқтырып аңлайдығалықынлаға ішініміз. Мән риясәте достанла Шерингіл тоқтың.

қадірлі аңлығучыла, программымыз дауымыз шуат ұду, нақшының секрей күші әні шындақ. Ол бізді бәзді күлім сұрты әләйді. Бәзді әқиялла дүниясығы башлап баралайды. Онда қоса, нөвәтті кетеміміз әні шу күлім сұрәш доғырсыды болады. Тұрмышта күлім сұрәштің тәсірі күшігі сәл қарашқы болмайды. Психологларының қарышча, әгер сіз башқылағы күлім сұрсыңыз, башқылағы сізге достаны күлім сұрайды. Лекен бұның ішінде техімі чонқыр мәна ба, яны қарыш тәрәп сізге тәбәссім арқылық, сізнің оны бәқтілік ес қылдырғалықыңыз іпатлайды. Тәтқиқатлашын іспатлайды өке, дайым күлім сұрап тұрдыған кішілі асалық башқылағының яқтұршын ершелейді кен. Лекен бұл күлім сұрәш, чоқым сәмімі болсы керек. Чүнке сақты тәбәссім әмеше башқылаға құшамет қыған дәк тәсір беріп қойды. Күлім сұрәш кішігі бәқтілік туйғу, шындақлы бейхәттерлік туйғысы берді. Күлім сұрәш башқылаға техімі көп құшалық беғішлайды. Ә күн бұй қапық ешілмайдыған мәйіз шырай адамләгі ниспәтен етқанда, тәбәссім білен баққан күлкеңіз, құдды бұлыт не еріп чыққан қояш нұрға ұқшайды.

Әсөйіні тұсла программымызды алмаштыру өтіміз, аңлаватқанға станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Мұхаббетіне құяш қоқшы шықы болуды.

Сөйімдік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметтік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідекі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмағай сілә. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

Әттіген саат 9-дің өткенде қейрі кенәз, Кознышев, Облонескейла Левиннің күтіпқанысы да тұғыт әм башқы ішіла тоғырлып параңлышып олтыршатты. Левин ұланың параңларын аңлап олтырып, өткен ішіланы, бүгін әттіген кечі болып өткен вәқәләні, түнігін мұшчағда өзінің қандық әхвалды ішкәлдікіні әсләп, Худ у ишлага 100 жыл болгандек туйгуга келип калды. Өзүнө кандай тур чыккылы болмайдыгандек бир чокуга чыгып алгандек ойлоп, параңлышып олтурган бу кишилерни ренжитип коймаслык үчүн у чокудан аста түшүшкө башылды. Левиннин кулугу параңда, хыялы хотуну менен баласы дейди. Хотыны білен балысыны қандак тұрып атқанды деп ойлайды, әм өзіні оғлының ба болғалықыға көндіріш кетіріш атты. Той қылғандын кейін, аялла дүниясығы болған түшенсіге еңі бір мәзмұн кетілған болса, хотынының туғытыдын кейін, ұланың орны оның еңі да мөлчерлігісіз юксәклікке көтіріліп кеткен еді. У үшчейлен әмді түнігін күліпті болған зияпет үстіде параңлышы ватадды. Әмма у параңла оның қалысығы кірмейді. Кетінің әхвалы қандақ кен. Ұқлап қалған мұды? Яқшы тұру атамдығанды. Немілені ойлап ятыдығанды. Оғылым Демитри иғлау атамды кен. Дегендек хиялла білен бәнд еді. Тегі гәпнің ерімі түгімеген еді, о орныдың чачарап тұрып, үйдің жүгіріп чықып кетті. Оның еніғі кірішкі боламды ойоқ, маң қабар қылып әткен, деді қерекен әз оныңға. Болуды, мән хазырлық айтып чықымен, деді Левин, кетінің ұжырсығы қарап кетіп атқан қадымыны тегімі тезлітіп. Кеті ұқылымыған еді. Балыны чокундурушның ішлеріне апсы білен бош авазда мәсләтліші ватадды. Кеті оңдысығы етіпті. Найды чырайлық, рәтлік таранған. Бешіға чөрсігі көк рәқтің джиек тұтылған чырайлық посмы кейіп апты. Ішкі қолы йотқанның тешіда. Ерні көздір білен қаршы іліп, Оны өзігі тартып келішкі башылды. Әсліділа нұрлық көзлері Левиннің еқілішіп келіші білен техімін нұрлынып кетті. Чырайда өлімгі қарап кетіп атқан адамның чехріде паллыды чақнап қалыдыған нұрдек бір қыл сүзіклік пайда болды. Әлбетте, о вида нұры. Бұ, висал сүзіклікі еді. Левиннің вүжудіне бұвақ тұғылып атқан шу бір дәқиқі ішідегі дәк бір қыл хая жан ияны чулғып алды. Кеті оның қолына тұтып тұрып, ақшам ұқлыған ұқлымығалықыны сорыды. Левин көңлінің бәкмі үмшақ ішкәлдікіні. Шуңа өзінің бұл суалғы жауап берәлмейді қалықыны біліп, іштік башқия қықарып алды. Мән... Бүйуш адамдек боп қағантым, Константин. Хазыр біраз яқшы мән. О, ерігі қарап тұрып етіп, бірділі чырайы өзгіріп кетті. Балыны маңа берің чо? Деді кеті, балының чырқырап кетіп атқанына аңлап. Маңа берің. Лизавита, оғлыны ұмы көріп бақсын. Яқшы кеп, дадысымы көріп бақсын да. Деді Лизавита мидырлап тұрған қеп қызыл ғали тілі бір немені көтіріп, Левиннің алдығы еліп келіп етіп. Тоқтан, авал өзімізді азырақ түзәштіріп алайлы. Лизавита мидырлап тұрған о қеп қызыл нәрсіні карватның үстігі қойып, йөгәклеріні ашты. Андын дүмият құзып, Дүмбісіні ұпылап болып,
қайтыдан зақалашқа башылды. Левин бұ бечары кичіккені жан егесіге қарап тұрып, жүрікідін оныңғы болған отылық мехріні іздәшкі башлаған. Лекін тапалмаған еді. Пәкәт оныңдың ерген ішілі бай еді. Әмді хазыр Лизавита оның егікені ечеведі, балының зәпәргі оқшаш кичіккені қызғыч білеклері білән путларыны, қоллыр білән путларды ке ұшшақ бармақларыны, башмалтықының башқы бармақлардың рошен пәрқлік ішкәлігіні,

көді. Ва туғыт анысының оны қайты закалау атқанда, кичіккені юмыран қолларыны худды пұржынығы оқшаш ішкі еніғы тартып, мәккем йөге ватқалықыны көріп, оныңғы шүнчілік іші ағырып кәтті ке, оның бір ерлеріні сұндырып қоймысы болатты деген әндіші білен, ұқтиярсыз Лизаветаның қолыны тұтып алды. Лизавета оның бұ қылықығы күліп кетті. Қоқмаң, ештің болмайды. Бұ вақ закалынып болғандың кейін, наайты чын бір қончаққа оқшап қалды. Лизавета құды өзінің өнеріні көрістіп атқандек, балыны қатқырақ бір медірлетіп қойып, Андын левінні оғлының чырайыны толық көріп алсын дегенде қылып, өзіні чәткі алды. Кетемо бұвақтын көзіні алмай, оныңға қия қарап ятатты. «Маңы берің, маңы берің!» деді о. Әтта орныдың тұрып кәтмәкчімі болды. «Ой, Катрина Александровина, орныңыздың тұрсыңыз болмайды. Балыны сізге мә, еп беріме. Біздің бұл әзіметінің қандақ бір егіт ішкәлікіні авал дадыс көріп бақсын». Лизавета балының йөгектің азырақлы чықып тұрған, мидырлап тоқтымай ватқан бешіні тегедің бір қолыда, аяқ тәрпідің яны бір қолыды көтіріп, левінің алдығы еліп келді. Бұ кеп қызыл нәрсінің мұ бұрны, адамге қия қарайдыған көзлері, нәмлішіп тұрған ләулір ба екен ғо. «Қончақтек, қандақ чырайлық балы бо?» деді Лизавета. Левин худы көңлі бір немедің ерін болып атқандек, егір құрсынып қойды. Чырайлық дейлі атқан бұ бала, оның юрекеде ергеніш вә етінішілі қозға вататты. Оның күткіне пүтілләй бұндақ туйғу әмәс еді. Лизавета балының ағзыны, о тегі көнікмеген әмчек тоғырлығанда Левин арқысыға қарап алды. Левин бірдің көтірілген күлкідің бешіні көтірішкі мәжбір болды. Күлгені кейті еді. Бала оны емішкі башлыған еді. «Болды, болды, шу ме етеді?» деді Лизавета. Лекен кетінің балыны бәргісі жоқ еді. Бала оның құшқыды ұқлап қалды. «Мана, әмді көген!» деді кеті балының жүзіне о толық көрәлейдіған тәрәпкі тұғырлап. Балының жүзінің терісі құдды қейрі адамның жүзідек қорып еді. Бала түшкіріп әтті. Левин күлімсіреп, көздерге лық толған хаяжан ешіне зорығы тұтып тұрып, хотыныны бірні сөйіп қойды да, гунга йорып тұрған өйдің аста меніп чықып кетті. О, бұл кичіккені жан егісіге бұндақ туйғуды болымен деп әргіз ойлымыған еді. Бұл туйғуда еч қанда хушаллық йоқ. Әксіше чыдап болмайдыған бір қыл вәхимі мәвжуд еді. Бұ арқылық, о өзіде яны бір жәттімі ажызлықның мәвжуд ішкәлікіні білгендек болды. Бұ қыл туйғу дәсләпті оныңда интайын күштік болды. Ашу кичіккені ажыз тәннің мұ, бір күлләді өзігі оқшаш, жапа кеш болып келіші мүмкілікіні ойлап, о түшкіргенде, өзі де біліп болмас бір қыл тәсәлі вә пәхірлініш пайда болу атқалықыны сәзгендек болды. Әмма бұл сәзгі мұ, оның байықы еғір қиялларыны еңгілі тәлмеді.

0: Хорнес кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яхшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалаң. Көңілім тынышлансын.
1: Анна.

Таң сәр, қуяш көтірілген еңі бір күнді, еңі бір ғаятлық бізге құчақ ашты. Еңічі үміт, еңічі арзу, толып ташқан шәнч, бән ғайрат білін башланған күзәл сәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Қалық радиостансының Таң Садасы программысы.